0: Pues vamos a recibir ya a nuestro primer invitado. En los últimos días y de un tiempo a esta parte, leemos habitualmente noticias relacionadas con orcas que embisten barcos, veleros en la costa gallega, causándoles daños y poniendo en peligro, digamos, a estos navegantes. Hoy queremos acercarnos a la CEMMA, la Coordinadora para Estudio de los Mamíferos Marinos, para que nos cuenten qué es lo que está pasando y a qué se debe este cambio, porque este es un comportamiento que antes no era habitual en este tipo de mamíferos. Vamos a saludar ya, en Voces de Verano, a Alfredo López, que es el portavoz de CEMMA. ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, ¿qué fue o qué pasó, Alfredo, para que se produciera dun sanos para aquí este cambio no comportamento das orcas?
1: Pois desde o ano 2020 as interaccións das orcas cos barcos incorporaron o feito de tocar físicamente o barco. Descoñecemos os motivos que levaron a esta situación, porque, bueno, tampouco sabemos cal foi o primeiro barco ou como se produciu esa primeira situación. O que pensamos é que debeu acontecer alguna situación aversiva na que se viu implicada unha embarcación e unha candorca, ou que viviu ou que observou esa situación, adoptaron un comportamento, digamos, defensivo de ter a embarcación, porque identifican que un barco a gran velocidade pois é un risco para ela.
0: E no tocante aos barcos, que o que deben facer ante unha situación deste tipo?
1: Bueno, o Grupo de Traballo Orca Atlántica, que CEMMA forma parte deste grupo, xa dende o principio recomendou deter a embarcación, apagar toda a electrónica, menos a radio, porque identificábamos que a velocidade pois é unha motivación para elas, por tanto que necesitábamos realizar accións que disminuiran esa motivación, ¿no? Esto foi aceptado polos gobernos portugués, español e francés, pero no ano 2023 o goberno español cambiou unilateralmente esta recomendación, recomendando xusto o contrario, que non parara, ¿no? Por tanto que, bueno, nos consideramos que isto é un erro, porque non parar non detén a interacción. É posible que parar non a deteña nun 100% dos casos, pero si ao menos nun 60% os animais perden interés e marchan.
0: Claro, supoño que si un se ve nunha situación dese tipo, debe ser difícil, non? Porque o instinto, cando ves que se achega ou que están xa tocando o barco, é marchar e fuxir, non?
1: A ver, normalmente non se observa achegarse ás candorcas. Eso non ocurre habitualmente. Un cando vai navegando empeza a notar pois que o leme pois fai xiros bruscos ou que hai algún golpe por debaixo, non? E ese é o momento que nos damos conta que pode haber unha candorca pois golpeando o leme. Pero claro, é unha situación anómala, non prevista, que moitas veces pois os navegantes non reaccionan ben porque desconhecen o que está pasando. A pesar de que isto xa leva dentro do ano 2020, xa procuramos dar a máxima información posible, pois ainda hai navegantes que desconhecen a situación e os colle por sorpresa.
0: E falamos, leí estes días tamén nas páxinas de La Voz, que desde o Náutico de Ribadeo dicían o que fan as orcas non son interaccións cos barcos, son ataques e van directamente pois á zona do timón, etcétera. Eu non sei, Alfredo, se ti compartes esta opinión.
1: Para nada, en absoluto. É dicir, as interaccións significan que hai a resposta de unha especie, en este caso as candorcas, sobre algo que está actuando sobre o medio, en este caso un barco, ¿no? Por tanto que as interaccións non son novas, xa se coñecían. Calquer golfiño interacciona cos barcos indo a proa. As candorcas son golfiños grandes, por tanto que digamos que a motivación inicial é a mesma. Elas compiten en velocidade co barco, simplemente. O que pasa que eso, dende o ano 2020, por algo que pasou que descoñecemos, teñen esa motivación de tocar o barco físicamente e paralo, ¿no? Uh-huh. E o paran como elas poden entender que se pode parar un barco, ¿no? Entonces, por eso, o que fan é dirixirse ao leme, movelo, primeiro o moven, pero claro, como son animais moi grandes, que pesan 2 ou 3 toneladas, mover o leme, que é algo super delicado en un barco, pois le va moitas veces a que haxa unha rotura. As candorcas non manteñen unha situación agresiva en ese momento, non queren fundir o barco, non queren comerse a nadie, por tanto que non entendemos que eso poida calificarse como ataque. Pode calificarse como ataque de unha persona humana enfadada, pero estamos falando xa pois de unha un léxico, digamos, bélico, ¿no? Uh-huh. E non é esa situación a que se está dando nin a que queremos chegar pois nesta, bueno, pois nestes momentos na relación entre dúas especies que coinciden no mar.
0: Imagino que a vos que estudades os mamíferos mariños tamén no seu momento vos sorprendeu moito este cambio de comportamento, non?
1: Sí, dende logo, o 31 de agosto do ano 2020 foron cando recibimos as primeiras noticias das interaccións en Galicia e nos parecía absolutamente increíble, porque vamos, sabíamos que estas interaccións, que as interaccións sin contacto xa existían, sabíamos como eran, e por tanto que o primeiro que fomos foi o primeiro que fixemos foi ir a Baiona a falar cos navegantes franceses que tiveron a primeira interacción en Galicia e vamos, non nos creíamos o que nos estaban contando, ¿no? Pero logo pois fomos, bueno, pois recibindo máis información, recibindo vídeos e informes e bueno, pois tivemos que asumir pois que algo cambiou no cerebro destes animais. E bueno, pois recopilamos toda esa información para intentar axudar os navegantes a través da aplicación móvil GT Orcas, por menos para que saiban onde están ocurrindo estas interaccións.
0: Uh-huh. Oye, Alfredo, gustaríame moito que lle contaras aos nosos ouvintes como é o traballo que levades a cabo na CEGMA, como é o vosso día a día.
1: Bueno, desenvolvemos varios traballos. O primeiro e máis importante é a asistencia aos animais varados. En Galicia pois hai muitísimos animais varados, unha media de por encima de 270 animais varados, pero en algúns anos poden chegar a 700, o 10% aparecen varados vivos. Atendemos a todos esos casos. Despois tamén facemos estudios no mar, saídas ao mar para estudiar as poboacións. Neste momento vamos a cara ao porto de Fisterra para facer unha saída ali. E depois unha parte moi importante de todo relacionado coa educación ambiental, a formación e a divulgación, non? Porque non sirve de nada toda esta estas investigacións que estamos levando a cabo se non as contamos aos demais. E neste tema das candorcas pois é un labor moi importante para tratar de, bueno, pois informar a poboación e aos navegantes que é o que está pasando e tratar de, na medida do posible, non demonizar a unhas especies que viven no mar e que son depredadoras e parece que as culpabilizamos por eso mismo.
0: Oye, Alfredo, imagino que a ti un traballo de oficina non che gustaría nada, non?
1: Non, eu creo que me secaría como unha pasa.
0: Xa. É o que ten, non estar acostumbrado a traballar nese medio como o medio mariño, non? En contacto coa natureza, ademais, encima aquí na costa galega que tan extraordinaria, non?
1: Sí, efectivamente. Pero bueno, o traballo de oficina tamén é necesario, claro, porque o barco non anda sin gasolina, nin os coches, e por tanto que hai que facer un traballo de administrativo moi grande, buscar recursos e buscar medios e despois facer informes, o sea que non nos quita nadie ese traballo tamén.
0: Xa. Por certo, dicías antes, non, que unha das vosas tarefas é o rescate de, bueno, mamíferos mariños varados. Este luns pasado tivestes que vir aquí a Praia de Sabón en Arteixo precisamente porque apareceu un exemplar de balea.
1: Sí, efectivamente, era unha balea grande de entre 10 e 12 metros que varou viva. Bueno, non xa non chegamos a, digamos, a tocala, ¿no? Porque tardamos desde o centro de coordinación de Nigrán a Arteixo tardamos máis de 2 horas. Xa polo camiño fomos pois falando tanto cos membros de Protección Civil de Arteixo como con Salvamento Marítimo para ir coordinando as operacións que, bueno, se levaron a cabo cos medios que había e coa situación que permitía en ese momento, porque iso é unha barbaridade poder sacar un animal vivo dese tamaño, e o conseguiron, pero bueno, lamentablemente pois o animal pois non sobreviviu ás operacións de rescate. É prácticamente imposible desvarar unha balea tan grande en bo estado. Posiblemente o animal tan só tocara a area, se rompera as costelas ou, bueno, tuvera lesións moi grandes a nivel corporal que xa non lle permitan sobrevivir. En todo caso, agradecer e felicitar a todos os componentes, tanto de Protección Civil como de Salvamento, Guardia Civil e todos os que estuveron ali, voluntarios de surfistas e bañistas, porque, bueno, foi un comportamento exemplar, orientado por los especialistas, y que, bueno, no llegó a bo termo, pero se fixo que se pudo.
0: Oye, Alfredo, en estos casos, cuando el animal está varado se puede devolver ao mar, perfecto, pero si pasó que pasó en este caso y o animal morre de máis, ¿qué procedimiento se sigue? No sé si hay un procedimiento.
1: Sí, a ver, o que procuramos é acudir a todos os casos de varamentos, vivos ou mortos, intentar recoller a máxima información posible, unha información moi valiosa, ¿no? Sobre todo nun caso como a da balea, o sea, si chegara a morrer na praia, ¿no? Porque estaría recén morta e é moi difícil examinar a un animal pois recén morto, ¿no? Normalmente pois chegan xa moi descompostos, xa non lle pode sacar pois moita información. Canto máis fresco este o animal, ainda morto, nos fala, ¿no? Por así decirlo, é como si nos falara. E entón, pois, bueno, en esos casos se recollería primeiro toda esa información científica e despois habría que coordinar coas administracións, tanto co Concello como coa Xunta, para a retirada do corpo, ¿no? Recentemente hai polo Nadal, tivemos que sacar unha balea do Porto de Coruña, moi complicada, unha operación moi complicada, porque era un animal enormísimo que medía 20 metros e pesaba 30 toneladas, e, bueno, pues, ao final hai que intentar sacarlo o mellor posible, causando as menos dificultades posibles a cidadanía e a todo o transporte marítimo e terrestre. É unha operación moi complicada, pero se pode facer.
0: E que se fai con eles? Que se fai con eses corpos?
1: Bueno, nas mostras recollidas se fan estudios, ¿no? Ou se gardan no Banco Biolóxico de Mostras para cando se poden facer os estudios, e despois nos corpos se incineran. A mellor forma pois de eliminalos. En algúns casos pois teñen que quedar pois en lugares inaccesibles, é un acantilado moi lonxano e complicado de sacar, bueno, pois non pasa nada, a propia natureza se encarga tamén de reciclar todo eso, ¿no? Pero nun lugar como un porto ou cerca pois dunha praia como podía ser Sabón, non pode quedar o animal na praia durante meses, ¿no? Sería moi complicado.
0: Oye, e nestes casos que nos coincida, por exemplo, ver algo así como o deste pasado luns en Sabón, que temos que facer? Porque aquí tamén hai que ter sentido común, non?
1: Sí, o que hai que facer é sempre chamar o 112. A partir de esa chamada 112, tamén se pode chamar o teléfono de coordinación da CEMA, pero pues, non o levamos en mente, non? Entón, o máis fácil é chamar o 112, teléfono de emerxencias, e a partir de aí, xa 112, pues, se pon en contacto con nós e xa vamos orientando, pues, os protocolos de actuación ou falando pois coas persoas máis cercanas, no, naquel caso con Protección Civil de Arteis ou coas policías locais de cada concello, que son os que están máis cerca, e cos nosos voluntarios dos grupos de traballo, que tamén estuveron ali en Sabón, o grupo de traballo de Coruña, e a partir de aí pois xa poñemos en marcha os protocolos e as actuacións necesarias en función de cada un dos casos.
0: Pero nada de intentar xogar co animal, non?
1: Claro, o mellor é sempre chamar antes de facer nada, porque no caso da balea, pois, algún surfista nos decía, no, vamos para lá e tal. Eu sempre lles digo, muitísimo cuidado, non fagades nada, porque a balea é un animal que pesa 10 toneladas e que pode lastimar ou incluso causar pois graves danos a unha persona, ¿no? E sobre todo, pois, por exemplo, unha tartaruga mariña, aunque sea pequena, se encontra varada, non se debe devolver nunca ao mar, hai que ingresala nas unidades de cuidados intensivos durante un tempo, sobre todo porque as tartarugas en cautividade, cando estemos en recuperación, defecan plásticos durante unha semana, por tanto que temos que garantizar que cando devolvemos ao mar, pois vaya no mellor estado de saúde, ¿no? Uh-huh. Eso claro, non o sabe calquer cidadán, ¿no? Entón, mellor antes de facer nada, chamar ao 112, e a partir de aí xa os técnicos, pois, xa lles iremos indicando que é o que poden facer en cada caso.
0: Pois, Alfredo López, portavoz da CEMA, coordinadora de estudos dos mamíferos mariños, moitísimas grazas, de verdade, por atender a nosa chamada e por contarnos todo isto acerca deses mamíferos mariños, moitas das cousas que non coñecemos os cidadáns da PE, que está moi ben saber.
1: Moi ben, pois, moitas gracias, un saúdo para todos os ointes.
0: Un saúdo, bo día.

0: Son as 10:43 minutos da mañá. Imos falar de seguido de música tradicional, galega. E imos facelo cunha artista que a entende, a coñece e sabe moitísimo dela. Refírome a Felisa Segade, a que temos xa outro lado do teléfono. Felisa, que tal? Moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, Felisa, cofundadora de Leilía, Tres Pesos, en fin, mete incluso aos rapaces, aos máis cativos, para, en fin, entretelos. Felisa, non se che escapa nada, podes con todo.
1: Bueno, pero todo ten que ver ca música tradicional.
0: Exacto.
1: Porque a música tradicional pode estar en moitos espectáculos diferentes, porque ten moitísimo que contar.
0: Efectivamente. E somos xa conscientes.

0: moitísimo dela. Refírome a Felisa Segade, a que temos ao outro lado do teléfono. Felisa, que tal? Moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, Felisa, cofundadora de Leilía, Tres Pesos, en fin, mete incluso aos rapaces, aos máis cativos, para, en fin, entretelos. Felisa, non se che escapa nada, podes con todo.
1: Bueno, pero todo ten que ver ca música tradicional. Exacto. Porque a música tradicional pode estar en moitos espectáculos diferentes, porque ten moitísimo que contar.
0: Efectivamente. E somos xa conscientes do moito que nos ten que contar a música tradicional, ou aínda nos costa meternos nela?
1: Bueno, creo que cada vez chegamos a máis público, certo. Pero bueno, hai xente que aínda o ve como algo moi lonxano, que aínda non o ve como propio. Cada vez coido que menos, non? E de feito, bueno, pues vese moitísimo nos conciertos, vese nos sitios onde damos clases, que cada vez hai máis alumnado. A xente cada vez ve que a música tradicional forma parte da súa cultura, non? Uh-huh. E a xente como propia. E cada vez eso se ve. O sea, é dicir, eu creo que ahora mismo estamos no momento da música tradicional, pois un momento moi bonito, ¿no? De feito, están músicos punteiros, o sea, grupos punteiros a nivel nacional, a nivel internacional, cantando en galego e que o seu apoio, o sea, non solamente a lingua, sino tamén é o mundo das recollidas, ¿no? Uh-huh. Fálese de Tanxugueira, de Mondra, de Fixe de Casandra, bueno, hai moitísimos grupos que apostan por impulsar a música tradicional dende a música de hoxe en día, pero sin esquecer o pasado, ¿no?
0: Gústame moito eso que dís, porque estamos vivindo nun momento no que se escoita moita música, pero moita música de artistas, na mirande parte dos casos, efímeros, non? Xa non hai, ao mellor, eses artistas de antes que publicaban un disco, outro, cada vez eso parece máis difícil. E eu estaba pensando, a primeira vez que entrevistei a Felisa Segade, debiu de ser aí como uns 23 anos. Oye, xa temos uns cantos anos en riba, eh?
1: Estou pensando,
0: xa temos moitos anos en riba. E sempre, Felisa, pois eso, coa mesma ilusión, coa mesma entrega, coa mesmo afán de investigar na música tradicional, non é ás veces difícil abstraerse de toda esta outra música que nos rodea para seguir traballando no que realmente nos motiva?
1: Para min non. non sei, o sea, creo que xa teño a música tradicional tanto no ADN que non podo pensar desde outra perspectiva para facer algo. Se decir, o meu apoio sempre está dende a música tradicional, o sea, pois sei, fago moitísimas cousas diferentes. Os resultados son moi diferentes de distintos tipos musicais, o sea, porque eu son unha persoa, como digo, que me apunto a un bombardeo. Yeah. Entón, bueno, pois si me fan unha proposta para mí novedosa ou que non é o meu sitio de confort, digo que sí, polo menos o experimento, e logo, bueno, pois opino, bueno, pois isto me parece ben, ou sigo no meu, ou aparto un pouco, ou bueno, non? De feito, pois, por exemplo, está para muestra pois a colaboración que fixen con Bayuca, non? Uh-huh. Que bueno, pois é un tipo de música que non é o que eu acostumo a facer, non? O sea, o meu non é a música é a música desde os aparatos, como digo eu, non?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: É máis natural, e sin embargo, bueno, pois pasei moi ben, nos concertos o pasei moi ben. Non é o tipo de música que eu faría, donde eu me metería de cheo, porque me gusta moito máis, sinto moito máis a que fago eu, máis ao natural, máis ao apelo, non? Entón, bueno, pois vas mirando certas cousas, pero eso, o sea, sempre desde a música de raíz, que en realidad é o que eu sei facer, ¿no? E non sinto a necesidade de facer outro tipo de música, o sea, sigue investigar e acompañar e ir aportando cousas novas que a mellor non fixemos. Ahora mismo, por exemplo, estou con un proxecto con Pedro Lamas. Bueno, por cierto, de momento tengo nombre Felisa Segade, E claro, un proxecto moi moi novedoso porque acompañar a música tradicional, pero o que está detrás son catro saxos, ¿no?

0: momento, bueno, os saxofonistas son Pedro Añón, Miguel González e Toño Otero, o propio Pedro Lamas tamén, ¿no? Entonces, pues eso, un saxo soprano, tenor alto e barítono que envolven a nosa música tradicional, ¿no? O sea, a música tradicional, a música de raíz, a do canto, a da pandereta, é o eixe principal deste espectáculo, pero bueno, é moi novedoso na hora da súa execución, ¿no? Os arranxos musicais tamén son novedosos. Bueno, entonces, tives que a xente é o mismo, a xente pois pues, son a extraño, non están acostumbrados a este son, pero a base é a mesma, ¿no? De todo o que levo facendo pues, nestes 40 e pico anos que levo na música tradicional, ¿no?
1: Bueno, como ti dices, exploras outras formas de facer música, pero sen perder nunca o foco, non? O foco que está na música tradicional galega.
0: Sí, exactamente.
1: Oye, e falanos un pouco deste último proxecto, que está moi interesante.
0: Bueno, nada, o sea, aparte do que te acabo de decir, este último proxecto, bueno, ten moi poquinho andado, de feito, fixemos 4 actuacións, a última que fixemos foi esta fin de semana na Quintana, no Trap Fest. Bueno, estamos metidos en estudio para, bueno, pues para sacar un traballo grabado, un disco, bueno, un disco que xa non se sabe moi ben agora, como decía Santos, ¿no? Todo aquí é moi efímero. Ahora mismo sacar un disco físico o tens que pensar, porque non sabes moi ben se vai a ter esa salida, porque o que funciona pois son as redes, o Spotify, e, bueno, todas as plataformas musicais que hai. Entón, bueno, estamos lle dando de voltas de como sacalo ao mercado, por así decirlo, pero bueno, o que sí temos claro é que eso queda grabado e nada, e empezar a rulalo. De momento non temos ninguna outra data en vista, pero si o de estar en estudio grabando. O que sí estou rulando e que estamos, ademais, este fin de semana, este sábado vamos a estar en Pontevedra, en o, bueno, o espectáculo que fan ten todo fin de semana con Voz de Muller, e chama un espectáculo na Plaza de Ferrería, e estaremos aí pola noitiña, e logo despois, cos Tres Pesos tamén, o 30 de agosto estaremos na sesión Bermude ao Son do Pazo, aí en Mos, e o 31 de agosto estaremos en Estrobe, aí en Dodro. E bueno, logo xa máis para setembro, pois estamos aí, ainda non está pechado, pero bueno, igual nos vamos a Valencia. Entón, bueno, con Tres Pesos, que bueno, é un grupo no que xa este grupo compaxinei durante moitos anos con Leilía, bueno, sabes que Leilía deixamos os escenarios hai 2 anos. Pero bueno, durante un tempo estuve compaxinando Tres Pesos con Leilía, de feito Tres Pesos, eu creo que xa levamos 14 anos nos escenarios. Tres Pesos que me acompaña é Xoán Porto, Pepe de Calo. Xoán Porto é un músico que me leva acompañando moitísimos anos da miña vida, de feito foi o arranxista de prácticamente todos os discos de Leilía, menos os primeiros. A partir do terceiro, creo recordar, Xoán Porto é foi o arranxista e músico con nós no escenario, e agora pois tamén me acompaña aquí en Tres Pesos, ¿no? Uh-huh. E bueno, e como no resto dos proxectos, pues o mismo, ¿no? A música de recollida e o centro, que pasa? Neste grupo os arranxos musicais pues son os arranxos máis dentro do que podemos chamar máis tradicionais dentro da música folk, ¿no? Uh-huh. Non como este de dos saxos que xa son outro tipo de arranxos. E logo, bueno, noutro grupo que sigo tamén, que levo pois 30, cerca de 40, casi tamén, unha asociación folclórica, o sea, Brincadeira, un grupo de baile e música tradicional Brincadeira, que, como sempre o digo, as asociacións de base son realmente un foro e son as que sosteñan a nosa música tradicional. Eu creo que non hai músico en Galicia que non salida de alguna asociación, ¿no? Tanto Mondra como Tanxugueiras, como as propias Leilía, como Mercedes Peón, como Quique Peón, como Xavier Díaz, todos vimos de asociacións de base, ¿no? Que foron as que mantuveron vivo o noso folclore, ¿no? E bueno, pois eu sigo en Brincadeira, bueno, son a directora do grupo de pandereteiras, pero ademais de iso son a bombeira do grupo, ¿no? E bueno, vamos a estar este fin de semana tamén, o 2 de agosto, o día 1, estou con tres pesos en Pontevedra, e o día 2 nos vamos a Miño, que celebran o 25 aniversario da Festa da Cebola, e bueno, estaremos ali pola mañá, ás 11 da mañá, empezamos aí un desfile, e logo, bueno, pues vamos a facer un espectáculo que a verdad que ten moitísimo éxito porque poñemos a bailar a xente con nós. O sea, é un espectáculo en donde a primeira parte do espectáculo ti ves como bailamos, o sea, unha actuación típica, é dicir, onde ves un grupo que pois que os gaiteiros acompañan o baile, as pandereteiras tamén, e están os bailadores, e tú miras, e logo a segunda parte do espectáculo, que tamén con xogos tradicionais, con xogos que antiguamente pois a xente os utilizaba para mocear, ¿no? O sea, era un momento que te podías sí. agarrar, bueno, entonces pues os cantamos y explicamos a xente como se fan e invitamos a xente a bailar con nós, ¿no? Entonces, bueno, pues é un espectáculo onde a xente pasa pipa e pode disfrutar de outra maneira diferente que non só mirando, sino tamén participando, ¿no? E entonces, bueno, tamén o 5
1: no
0: de agosto...
1: Non sei como che dá o tempo para todo, Felisa.
0: Sí que dá, porque, bueno, bueno, o que decías antes, eu sigo que a mesma ilusión que hai 40 anos.
1: Eso é o primordial, acábase no seu tempo. Felisa, moitísimas grazas, de verdade, por atendernos, moitísimo éxito este verán e sempre, e moito éxito tamén con ese novo proxecto, que estamos desexando poder disfrutar máis del.
0: Pues moitas grazas.
1: Bo día.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: ProDuart 2026, Feira dos Produtos da Mar e a Terra, artesanais e ecolóxicos, do 31 de xullo ao 2 de agosto, na nave de redes do Porto de Burela, con degustacións, show cookings, actividades para nenos, obradoiros e demostracións de oficios e artesanía, música en directo. Do 31 de xullo ao 2 de agosto, tes unha cita en Burela, en ProDuart, Feira dos Produtos da Mar e a Terra, artesanais e ecolóxicos. Organiza Fundación Expomar, colabora en Xunta de Galicia, Consellería do Mar, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Burela.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
4: Do 31 de xullo ao 2 de agosto celébrase o 47 Festival de Pardiñas en Guitiriz. Contará cunha variada programación. Co 12º certame de cantos de taberna e a 33ª mostra de instrumentos de música tradicional, así como co aberto de billarda, a mostra de artesanía ou a carreira popular. Tamén haberá actuacións musicais, obradoiros, sesións vermú e espectáculos para todos os públicos. Organiza a Asociación Cultural Xermolos coa colaboración do Concello de Guitiriz.
1: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
5: Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixe felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir, Pramín, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Pues son as 9:11 minutos da mañá e imos recibir xa o noso primeiro convidado. Como xa lles avanzamos onte, finalmente confirmouse e o vindeiro 12 de agosto, para o vindeiro 12 de agosto, está convocada unha folga histórica na hostalaría da provincia da Coruña polos sindicatos UGT, Comisións Obreiras e CIGA. Cal é o motivo desa folga? Bueno, pois o que pretenden é reclamar unhas condicións de traballo dignas, non xa boas, senón dignas. Explicaban onte cales son as condicións nas que traballan moitos destes empregados, a meirande parte deles, sinalando que en algúns casos, algunhas das denuncias que chegan a estas centrais sindicais rozan a semi-escravitude. Bueno, pois para falar desta situación e desa folga, temos outro lado do teléfono a Juan Carreira, que é o responsable da área de hostalería de UGT na provincia da Coruña. Juan, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bons días.
1: Bueno, comentábase que esa folga estaba no aire. Onte confirmábase. Cales son os principais motivos que levaron a esta convocatoria?
2: A ver, o motivo principal é a falta de avances na mesa de negociación que leva na media aberta, en a cal calquer proposta que nos facemos se supedita a que recortemos o complemento por incapacidade temporal que están percibindo as persoas que traballan na hostelería.
1: Uh-huh. Oye, onte facíades públicos moitos datos moi interesantes a respecto desas situacións. Por exemplo, o tema dos salarios medios que, segundo indicabades, pois son alrededor duns 1,000 euros netos ao mes.
2: Sí, un camareiro 1,086 euros, un cociñeiro pois 1,100. Non sabemos que hai moitos restaurantes e moitos que pagan por encima do convenio. Tamén sabemos que hai outro caso, o que ten media xornada de contrato e traballa o doble.
1: Parecía que dun tempo esta parte esa situación se ia reconducindo, fundamentalmente pola dificultade que había para atopar man de obra que quixera facerlle fronte a estas xornadas e a eses salarios, pero polo que explicaba de xonte, en fin, queda moitísimo camiño por percorrer, non?
2: Sí, é verdade, non, a ver, non se pode ocultar que o sector hoxe en día respeta moito máis o que son os convenios e os dereitos laborais. Ahora, o problema está en que esos dereitos laborais e esas condicións salariais son as mesmas que estaba un de xaneiro de 2024, co cal, co que subiron tanto eles os seis precios como o que subeu a vida, pois é inviable totalmente.
1: Por certo, a ninguén se lle vai escapar, evidentemente, que esta xornada de folga está convocada para o 12 de agosto, que o día do famoso eclipse solar, non?
2: A ver, ayer me chamaba un compañeiro do sector e me decía: oye, mira, en Booking, mira os precios dos hotéis, que están tamén dentro da folga, xente que traballa nos hotéis, sí. As camareiras de piso están dentro da folga. Vía os precios dos hotéis na Coruña, había precios de 500 euros para arriba, a noite. Entón, a ver, son tempos bons para a hostelería, son tempos bons para a hotelería, non pode ser que non repartan un pouco que as persoas traballadoras e que as teñan cobrando o mesmo que en 2024. Eso non pode ser xa de risa, intolerable.
1: Bueno, confiades en que, bueno, decías que levades un ano medio esperando, eu non sei se de aquí ao 12 de agosto, confiades en que haxa algún cambio de postura por parte da patronal?
2: Nos esperamos a ver a folga, se temos que ir a folga, temos que ir a folga. A nosa intención é buscar unha solución. Nos ímonos sentar cando eles queiren para buscar a solución a isto. É se encontra fácil, porque non pedimos tantas cousas, nin queremos cambiar o sector en dous días. Sabemos que isto non é fácil, que leva o seu tempo e que hai que negociar. Pero o que non vamos a deixar é que se perdan máis dereitos dos xa poucos que teñen, pois que lle quiten os poucos que lles quedan. Pero o arreglamos fácil. Agora teñen que ter a voluntad eles de arreglarlo, de sentarse a negociar e ver como solucionamos.
1: E cales serían, Juan, os primeiros pasos que habería que dar para desconvocar esta folga? Que é o que teria que facer a patronal para que vos reconsiderarades a vosa decisión?
2: Home, teríamos que ter un preacordo no cal a postura deles de que o 2025 é un 0%, que eso xa pasou, e que non hai que subir nada no 2025, o primeiro paso é reconocer, pois como mínimo, o IPC do ano 2025 e pagar os atrasos. Ese sería un primer paso que axudaría moito a reconducir a situación e despois deixarse de querer recortar dereitos. Con esas dúas, pois xa empezaríamos a cousa entregue a cambiar.
1: Xa. Oye, creo que a patronal puxera unha data límite, digamos, para ofrecer unha resposta, unha solución, e esa data límite era a primeira semana deste mes de xullo, non?
2: Sí, nos quedamos con eles, con parte da patronal, porque son aquí, resulta que hai a patronal de Ferrol, a patronal de Santiago, unha patronal na Coruña, e despois está a Asociación de Hoteles Estatal. Pois con parte deles dixeron que iban falar entre eles e que nos iban dar unha oferta seria entre finales de junio e principios de julio. Pois julio está rematando e non houve oferta ninguna.
1: E despois de dicir que, bueno, estaba desbarallando ir á folga, a patronal, nin siquiera si se ofreceu a sentarse, negociar, dialogar, a lo menos dialogar e tratar de buscar unha solución.
2: A ver, na prensa, o presidente da Asociación da Coruña está dicindo que eles se sentan, que non tiñamos que habernos levantado da mesa, que nos levantamos nunca da mesa, o que pasa é que quedamos e que nos iban dar unha oferta, eles en el momento non fixeron. En que se nos sentemos a negociar, está dicindo iso na prensa, pois non ten que dicir na prensa, con dicirnos, poñer os días, data e hora, xa nos sentamos, non hai ningún problema, non nos vamos sentar, as horas que faga falta, os días que faga falta, se é fin de semana, se é de noite, non hai ningún problema. Nós o que queremos é solucionar, pero claro, tenos que chamar, non decir na prensa, decir, oye, vamos a sentar tal día, vamos a negociar isto, sin problema ningún.
1: Bueno, Juan, o sector entendo que está unido, non? Os tres sindicatos, e desde a MAN nesta convocatoria, sí, co cal son, digamos, reivindicacións e reclamacións comuns, non?
2: Sí, son conxuntas os tres sindicatos, estamos todos a unha, non queda máis remedio. A ver, a situación non se pode asumir, é inasumible, porque non pode ser un sector xa tan precario, tan castigado e tan pouco reconhecido, pois que este como está con salario 2024 nos mundos que estamos hoxe. Non pode ser, porque é imposible vivir así. Non se encontra xente para a hostelería para traballar, co cal a carga de traballo é maior para o personal que está, porque ao final non encontra xente, o traballo que se teña que facer entre 4, se vai entre 3, así estamos. Está difícil a situación.
1: Oye, e falábamos antes dese salario neto de 1.086 euros o mes para os camareiros, traballando sábados e domingos, e moitos noite e día, que, en fin, non? Ainda por riba.
2: A ver, hai un plus de noite que, bueno, non é moito, pero, bueno, si traballas de noite, paganse un pouco máis, é verdade. Pero, bueno, o salario dun camareiro que non traballe de noite, que traballe de día, fin de semana, e tudo, son 1.086 euros. Un camareiro de restaurante, que pois hai niveles menores, porque dependendo da categoría do local onde ti preste servicio, o salario é así.
1: Oye, dende a patronal dicía que claro, que reclaman cartos, pero que non hai cartos porque non gañamos tanto como parece que gañamos. Parece que a realidade contradí un pouco esa afirmación, non?
2: Bueno, eu non sei, a ver, non son a patronal, pero eu si os restaurantes están cheos, si os bares están cheos, si os hoteles están cheos, pois é moi difícil de creer que non gañen cartos. Eu, a ver, me parece unha burla. Digo que todos ganen cartos, que seguramente hai uns que ganan máis, outros ganen menos, que eso pasa en todos os sectores. Pero hoxe en día a hostelería é un sector en bonanza.
1: Oye, a esta folga están convocados máis de 28.000 traballadores e unha folga que se estende a todas as ramas da hostelería e do ocio, desde os campings ata os hoteis de 5 estrelas, non? É dicir, está
2: todo o sector, todos afectados polo convenio, que son aproximadamente, creemos que sobre 28.000, de toda a provincia da Coruña están convocados e convocadas.
1: Bueno, e que pasaría, Juan, se a patronal pois segue sen facer nada despois desta folga?
2: Pois se non facer nada, pois buscaremos e seguiremos buscando medidas e chamar a atención sobre isto, porque ao final non pode ser, non vamos a dizer que sea así, faremos incluso chamamentos a opinión a xente, habrá que buscar alguna maneira de apretarlos para que cambie a situación. A ver, nós fixemos unha recollida de firmas aí atrás, na cara a xente, pedíamos a subida para os traseiros tres días, a xente firmaba todo o mundo de moi boa gana, e todo o mundo estaba de acordo en que non podían ter a situación que teñen os... as persoas que traen os tres días. Entón, eu penso que eso non creo que queiran que a xente se cabría con eles, pero bueno.
1: E dicir que podería haber máis folgas?
2: A ver, a folga, seguramente para subir o salario non están rápidos, pero seguramente para facer o descuento da folga andan rápido. Entón, sí, habría máis folgas, pero temos que andar con cuidado, porque se se gana pouco, sin encima tres descuentos, pois vamos mal.
1: Bueno, Juan, pois desde aquí confiamos en que bueno, poida haber unha solución, fundamentalmente polo ben dos traballadores e traballadoras, e que, bueno, que poida ser desconvocada xa esa folga do 12 de agosto, porque hai boas noticias por parte da, da patronal. Moitísimas grazas por atendernos.
2: Gracias a vos.
1: Un saúdo.
2: Chao.
0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Desde 6 minutos da mañá, que lles parece se a esta hora nos achegamos á provincia de Pontevedra para dar un paseo para a fantástica localidade de Bueu. Ali comeza hoxe a 23ª edición do Son Rías Baixas. 23 edicións, nada máis e nada menos. Estamos a falar dun festival, para que se fagan unha idea, por se aínda non o coñecen, que o ano pasado conseguiu reunir a máis de 30.000 persoas. Bueno, pois queríamos achegarnos unha vez máis a este festival para coñecer como se vai desenvolver. E que mellor para falarnos del que un dos seus codirectores, Jordi Lauren. Que tal, Jordi? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día. Como estades?
0: Bueno, xa con todo listo, entendemos para que bote a andar esta 23ª edición do Son Rías Baixas. Oye, 23 edicións xa.
1: Pois sí, pon un pouco a pel de galiña. Sí, sí. A verdad que un orgullo poder manter un proxecto tan ilusionante, tan bonito como este durante tantísimos anos. Oye. Super, super contentos, sí, sí.
0: E cale o segredo do éxito?
1: Eu creo que é o raciocinio facer as cousas con calma e con cariño. Porque, bueno, comezamos sendo un festival moi pequeniño a nivel numérico, dentro do asociacionismo, e poquinho a pouco nos fomos profesionalizando, e medrando ano a ano, e non chegando a un pobo como Bueu e construindo algo super grande dun día para outro, sino que foi todo o contrario, foi un crecemento orgánico, acompañado dos servizos do concello, dos restaurantes, de todo o concello de Bueu e habitantes, que poquinho a poquinho foron facéndose o Son Rías como algo propio tamén, ese sentimento creo que é a máxia do Son Rías, non ter un festival no centro urbano de Bueu que convive perfectamente con toda a cidadanía, comercio e demais.
0: Oye, vos incidides moito e volviades a facelo na presentación desta edición na importancia da colaboración público-privada, non, para poder poñer en pé festivais como o Son Rías.
1: Sí, absolutamente. Realmente un festival como Son Rías, e máis, como decía, insertado no casco urbano de Bueu, pois xenera bueno, moitos retos de mobilidade, moitos retos de impacto económico, de activación, de emprego e demais. E todo iso, lóxicamente, que facelo en colaboración co Administración Pública. De feito, estamos super contentos de que Concerto do Xacobeo, Concello de Bueu e Rías Baixas FES apoyen este evento durante tantos anos. Bueno, preparando para abrirnos portas xa dentro de nada, dunha escasa hora, se abre a taquilla a pulseración para que os primeiros campistas poidan plantar as súas tendas no recinto, e a verdade con moitísima ilusión e nervos e ganas de ver os primeiros festivaleiros aquí en Bueu.
0: Oye, non dixen nada do cartel, porque quería deixarcho a ti, pero vai a cartel, contanos, de que actuación ximos poder desfrutar dende hoxe ata o sábado?
1: A ver, son montísimos artistas, pero realmente facemos un cartel entretido, non? Por aquí van a pasar bandas como Biznaga, como Zahara, como 21, como Ultraligera, La Moda, La Pegatina, Reyer, un montón de bandas. A verdade é que cando construímos o cartel non só queremos ter os cabezas de cartel e grandes artistas que todo o mundo coñece, senón de vez en cando dar píldoras para descubrir novas bandas, como o caso de Reyer ou da Liza, que venden de Madrid, non? E Reyer de Pontevedra. Eu creo que un pouco a esencia do Son Rías é esa, non? Grandes cabezas de cartéis, que todo mundo canta as cancións, con pequenas píldoras para descubrir novas propostas musicais. Estamos super contentos do cartel que conseguimos montar este ano. Realmente esperamos casi igualar ou rondar as cifras de asistencia récord do ano pasado, a que verdad que super contentos.
0: Bueno, a verdade que felicitamos vos por este cartel que é francamente extraordinario. Oye, quería preguntarche tamén, Jordi, crees que ata que punto, digamos, o éxito do Son Rías ven dado por unha banda polo cartel, obviamente, e por outro tamén, por poderse desfrutar dun entorno tan fantástico como é a localidade de Bueu. Digamos que unha simbiose case perfecta, non? Ou perfecta.
1: No, totalmente. Eu creo que o verdadeiro cabeza de cartel e marxa do festival está no espacio no que se celebra. A xente de aquí, pois, a veces non valoramos onde vivimos, non? Xa. Pero cando chega xente de calquer provincia de España, porque vendemos entradas en todas as provincias da península, pois a verdade que é increíble cando te comentan, non? Eu nunca estive nun festival no que se pode ir andando á praia, ir andando a coller un barco, visitar Ons, ir camiñando a Cabo Udra, dar un paseo pola natureza, pola montaña, disfrutar da gastronomía, que Bueu aparte ten un montón de restaurantes de unha calidade increíble. O sea, xuntar todas esas patiñas simplemente camiñando é algo que nos estamos afeitos a elo, pero a xente de fora, a verdade que alucina, non? De ter un festival tan cómodo, e acampada tamén se vai andando, e que ten todo, realmente a xente chega, aparca, e non ten que coller o coche nin un transporte público para nada máis. Eu creo que a máxia é esa integración dos sonrías dentro do povo e que se faga todo camiñando.
0: Pois a verdade é que si, esa é unha boa vantaxe. Bueno, falabas agora, non, zona de acampada, zona de aparcamento, etc., para bueno, que ninguén teña que ter ningún problema a hora de achegarse aos sonrías, non?
1: Sí, absolutamente. Levamos moitos anos traballando, como decíamos antes, 23 anos, medrando orgánicamente, pouquinho a pouco, precisamente con ese objetivo, non? De que o Concello de Bueu poida absorber a estes miles de visitantes. Está claro que molestias generamos, e a veces non se pode aparcar na porta do festival, iso é obvio, pero bueno, que creemos que a comodidade chegamos a un punto no que é moi satisfactoria para o asistente.
0: Oye, en esta edición habrá dous escenarios, verdade?
1: Sí, temos dous escenarios no formato habitual dos sonrías, e se llengade un terceiro pequeniño na zona gastro para botar uns bailes entre concerto e concerto, ou nun anaco mentras se disfruta algo de gastronomía na zona de food trucks.
0: Bueno, pois, o dito, todo listo, todo preparado para este festival. ¿A qué hora comeza, Jordi?
1: Pois xa abrimos portas a partir das 7:30, o venres a partir das 4, e o sábado facemos doblete, porque temos a histórica sesión vermú, sábado con dous artistas, Quinquillada e Cunenas, co cal o sábado sí que se estende durante moitísimas horas a actividade no recinto, prácticamente todo o día.
0: Bueno, pois hoxe, vou non lembrar así por encima, Alcalá Norte, 21, Duende Neta DJs,
1: Junain,
0: Junain,
1: sí.
0: Gracias, Juventude, ¿ok?
1: Juventude, exacto.
0: Vale, pois felicitamos a Jordi y Lauren por este magnífico cartel, por esta iniciativa, por eses 23 anos xa dos Sonrías, e estamos seguros de que van ser moitísimos máis.
1: Jordi, para iso traballamos día a día. Moitísimas
0: gracias. Unha aperta, que todo vaya
1: ben. Unha aperta
0: ben.
1: Enorme, aquí vos esperamos a todas e a todos.
0: Chao.
1: Chao, chao.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: 11:09 da mañá. Onte coñecíamos unha noticia pola que agardábamos dende hai moito tempo. A Xustiza ordeaba inscribir o Pazo de Meirás a nome do Estado. Deste xeito, o longo proceso xudicial pola titularidade deste emblemático edificio entraba na súa fase definitiva. É unha orde xudicial que pecha 7 anos de litixio que culmina a recuperación do imoble que dende 1938 estaba en mans da familia Franco. Bueno, pois para falar da importancia deste, bueno, pois desta orde xudicial, imos conversar nos seguintes minutos con Carlos Babío. Ele é o presidente da Comisión pola Memoria Histórica da Coruña. Que tal, Carlos? Moi bo día.
1: Hola, bo día. Que tal? Como estamos?
0: Pois moi ben, moi agradecidos porque nos fagas un oco, que sabemos que tes unha maña complicada e onte tamén foi o día complicado logo de que se coñecera esta noticia. Como a recibiches?
1: Bueno, pois que con ledicia, non? Ledicia desde o punto de vista que nos xa reclamamos fai un mes que o Estado instase a escribir ese ben no Rexistro de Propiedade, neste caso do Rexistro de Propiedade de Betanzos, porque está recollido así na sentenza do Tribunal Supremo, a última das sentenzas definitivas alrededor do Pazo de Meirás, entre as resolucións que establecía era ordenar precisamente que o Estado inscribise ese ben no Rexistro de Propiedade, cousa que fixo pues, estes días público a todos os efectos, non?
0: Sí.
1: O que ten que ver co inmoble. Logo estaría a cuestión dos bens mobles, que hai outro capítulo un pouco, bueno, vergoñento, non? Porque, de feito,
0: sí,
1: estes días os francos están en Meirás sacando bens mobles,
0: sí,
1: quedan pendente a resolución de outros bens mobles, non? E logo tamén queda pendente, bueno, pues de que ese espazo se convierta no que di as escrituras, que é un ben público a todos os efectos e, polo tanto, que o disfrute público de ese ben se produza en condicións de normalidade de uso público, pues que ahora mesmo non é posible que evidentemente, pues, o que se está incumplindo a Lei de Patrimonio, sí, Cultural, no que ten que ver co disfrute do ben, ¿no?
0: É normal que algo, que un trámite, eu sei que é complicado como este, pero se prolongue tanto no tempo, precisamente porque a familia tivo tempo para facer e desfacer o seu antollo dentro da propiedade.
1: Sí, a ver, hai que pensar que a demanda pola reclamación da titularidade do Pazo de Meirás preséntase no ano 2019, o sea, 43 anos, despois da morte do ditador, se non me saen as contas. Polo tanto, nesos 43 anos, máis os 37 que disfrutou o ditador Franco e a súa familia do Pazo de Meirás, bueno, pois deu tempo a facer todo tipo de espolios na etapa de ditadura e espolios tamén no que ten que ver ca colocación no mercado, venta e demais de bens relacionados co Pazo de Meirás, e hai incluso elementos, tanto inmobles como mobles, que, bueno, podemos demostrar documentalmente que xamais poderemos recuperar, precisamente por eso que apuntas ti, non? Que pasou demasiado tempo e chegamos demasiado tarde.
0: E cos bens mobles que aínda se poidan reclamar, digamos, como está nestes momentos a situación? Canto poderemos ter que agardar aínda?
1: Bueno, estes días, como te comentaba, hoxe mesmo, están, non sei se os Franco físicamente, pero si empresas contratadas polo Franco, retirando unha serie de elementos do Pazo de Meirás. De feito, as próximas visitas que se producen en Meirás van a ser sorprendentes, porque veremos un Pazo de Meirás, en concreto o edificio das Torres, non? Sí. Que é un dos elemento, digamos, inmoble principal que forma parte do conxunto que chamamos Pazo de Meirás, vai chamar a atención porque vai a quedar moi valeiro como resultado da execución de diferentes resolucións xudiciais que lle otorgan, bueno, pues, o dereito entre os bens que non se reclamaron e os bens que van a retirar o Franco por resolución judicial, pues veremos moitísimos elementos que vai ser sorprendente que a estas alturas o Franco manteñan o dereito pues, de sacar dali elementos que claramente formaron parte de espolios, non solamente do ben inmoble, sino en este caso dos bens mobles.
0: Sí, a verdade é que chama moita atención, non? Que aínda, en fin, poidan ter acceso e poidan sacar, seguir sacando cousas dali. A verdade é que chama moita atención, sí. Oye, como ti decías, esta decisión tamén vai permitir que por fin pois os galegos, galegas poidan visitar o Pazo, non con ese sistema de visitas, ese réxime de visitas que xa tiña que ter e que os Franco tamén incumprían por activa e por pasiva, que xa non eran moitas, pero aínda por riba poñían obstáculos, non?
1: Esa é outra das cousas sorprendentes que chama profundamente a atención, que cando a familia Franco primeiro e ao final nos últimos anos que foi propiedade da familia Franco, a Fundación Nacional Francisco Franco organizaba as visitas no Pazo de Meás, podíamos ver estancias interiores, neste caso das Torres de Meirás, en cada unha das visitas que se programaban, e o Estado as pechara a visita pública inexplicablemente, non?
0: Sí.
1: E moito máis agora que desde marzo é un ben público a todos os efectos,
0: claro.
1: Non? E moito máis cando aquí viñeron pues, a ministra vicepresidenta do goberno en aquel momento, Carmen Calvo, no ano 21, con unha presenza institucional importantísima no Pazo de Meirás para asinar un protocolo de actuacións donde, decían que en ese protocolo que se crearían dúas comisións, unha administrativa e outra técnica, para ir desenvolvendo, digamos, programacións, deseños futuros, non? Mentre non existira esa sentencia definitiva que coñecimos en marzo deste ano, desde ese día ni siquiera se chegaran a constituir formalmente esas comisións, que quedara aparcado calquer, digamos, proposta, avanzo sobre os usos futuros ou as determinacións futuras que se teñen que dar no Pazo de Meirás, e están todas por facer. É decir, o normal que ese pazo pues, se transfira, non? A Administración Pública Galega, é decir, a través dunha cesión modal de uso dese pazo por parte do Estado, que se elaboren contidos ao redor do que representa toda a finca, porque moitas veces falase das Torres de Meirás, pero que o que recupera o Estado son 9 hectáreas de terreno, varias edificacións que forman parte dun conxunto que coñecemos como Pazo de Meirás. E, polo tanto, hai que dotar de contidos, de relato, de actividades de todo tipo, actividades que agora mesmo, día de hoxe, denéganse por parte da Administración Xeral do Estado, é imposible facer ninguna actividade, non pasa máis que alguna visita moi pautada, moi escasa, vale? Polos xardins, que, por certo, están esgotadas, é dicir, en este mes de agosto, é imposible conseguir ni siquiera unha plaza para iso en Meirás, non?
0: Pero bueno, é o que estábamos comentando, non ten ningún sentido, pois, bueno, hai moitas cousas que non teñen ningún sentido, pero eso que dende marzo pois se determinara que isto era un ben público e os anteriores propietarios poidan seguir accedendo a él, non ten moito sentido, non? Non sei.
1: Sí, a ver, é dicir, os anteriores propietarios acceden a él ligado a esa retirada dos bens móbiles que comentábamos antes, porque no proceso judicial e así como a reclamación do ben inmoble fixose dunha maneira caída, a reclamación sobre os bens móbiles non se fixo correctamente,
0: non?
1: E o resultado final é, ver unha foto que, por cento, está intentando evitar o Estado, porque non atende aos medios de comunicación, nin atende absolutamente a ninguén, o está facendo con toda o oscurantismo do mundo, precisamente para evitar ver esa foto e quitarnos dos ollos algo que está acontecendo agora mesmo, que os francos están desvalixando o Pazo de Meirás, precisamente derivado dunha unha mala praxis no que ten que ver nestes 7 anos que comentabas con anterioridade en relación ca defensa do patrimonio, neste caso dos bens móbiles, que existe no Pazo de Meirás. Unha auténtica mágoa, porque además estamos diante de un novo espolio no Pazo de Meirás.
0: Xa. En fin, pues estaremos moi pendentes do que vaya pasando aí, por lo menos de tocarnos celebrar este paso que se daba onte. Carlos Babío, presidente da Comisión pola Memoria Histórica da Coruña, moitísimas grazas por acompañarnos.
1: Nada, gracias a vos por atender. Un saúdo.
0: Un saúdo, bo día.
1: Bo día.

0: Pues cuando son las 11 y 21 minutos nos vamos a acercar a Noia, porque allí arrancaba ayer una cita también extraordinaria del verano. Estamos hablando, de hecho, del único evento cultural del noroeste peninsular dedicado de forma absoluta al arpa. Me refiero al Festival Internacional de Arpa Vila de Noia, el Noia Harp Fest, que este año llega a su 13ª edición. Arrancaba ayer, como digo, y hoy además tiene un acto particularmente bonito del que vamos a hablar en los próximos minutos con Beatriz Martínez, que es codirectora del Noia Harp Fest. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, pues encantados de poder falar un ano máis con vos. Dicía que o festival botaba a andar onte. Imagino, bueno, que o primeiro día xa foi un éxito, non?
1: Sí, no, a verdade é que estamos moi emocionadas co recibimento que tuvo o festival e a Real Filarmonía e o premio. Bueno, foi todo, a verdade é que foi un día maravilloso e aquí seguimos traballando, veramente.
0: Bueno, hoxe, como digo, ten lugar un acto moi chulo no marco do festival, non, que se encontro de escolas e alumnado de Arpa de Galicia, que ten lugar, non sei se aínda continúa nestes momentos.
1: Sí, estamos ahora mismo no ensayo, é un momento, a verdade é que é un momento para, bueno, porque tamén somos mestras destas pequenas maravillas que temos aquí tocando a Arpa. Están ahora practicando con Maeve Gilchrist, que compuxo as pequenas suites que van a tocar ao final, e están ensaiando agora, a verdad que é un momento precioso. Están aí con ela encantados, a verdad, moi bonito. Sí.
0: E a unha da tarde concerto, non?
1: Sí, están agora ensaiando, e logo xa as catro escolas que viñeron, que son Malleusis, aí atrás, o Conservatorio de Torroso e o de Santiago de Compostela, van a tocar cada grupo as súas obras que fixeran preparadas individualmente, e logo dúas pezas con Maeve Gilchrist.
0: Uh-huh. Oye, y por la noite sesión dobre no Teatro Coliseo Noela, ¿no?
1: Sí, por la noite, bueno, temos aí dous concertos. A verdad que, bueno, un pouco raro. Primeiro toco eu con un pequeno novo proxecto, así un poquinho máis experimental do habitual, que vou con a Casa Ojea, que é unha artista electrónica. A verdad que é unha rapaza moi nova que está en no top da electrónica de por lo menos da península, e tamén sale moito por fora. É para mí un experimento precioso, crea moitas atmósferas das pezas que en toco e o fago, a verdad que vai ser genial para mí, logo xa. O resto xa dirán. E despois, bueno, a gran artista da noite, esa muller, Maeve Gilchrist, desde, bueno, nacida en Escocia, que traballa en Berkeley, en Nova York, e vai ser ese gran concerto que vai dar despois desta actuación. Unha gran noite, sin dúbida.
0: Pois a verdade é que sí, que pinta moi ben. Bueno, estás nos falar de Gilchrist, espero te lo pronunciado ben, e, bueno, ela é unha das convidadas este ano ao festival, pero contanos quen son as outras estrelas, por dicilo de alguna maneira.
1: Sí, bueno, es que este ano estamos moi orgullosos, sobre todo, claro, a xente que estamos aí programando, claro, somos un pouquiño máis frikis en esta situación que se dice, entonces, bueno, para nos, para mí é brutal ver esta xente, verdad. Entonces, mañan venres, contraemos, por exemplo, unha artista irlandesa xa moi consagrada, que toca arpa histórica irlandesa de cordas de metal, ademais, Siobhan Armstrong, dende Irlanda, e ademais vai facelo na Igrexa de Santa María Nova, que sempre unha maravilla os concertos ali. A verdad que son os luxos, será as 7 da tarde. E logo teremos a unha banda que temos aquí, que nos temos banda, bueno, a Jarcés, que somos unhas cuantas tamén persoas que conformamos unha asociación, e todas nós vamos a facer un arranxo que fixo Rodrigo Romani coa maravillosa cantante Suga Ribe, que digo. Mm. E despois temos outro concerto de máximo nivel, que é Parkes Pigney, que ven con seu trío Gustav, Frederic e Isabel, eles tamén son de Estados Unidos, un pouco afincados en Suiza, Alemania, por aí. E, bueno, eso xa é música experimental, un pouco jazz, un pouco contemporáneo. Bueno, hai variedade estilística. Esto bueno. O venres. E o sábado xa vamos a Igrexa de San Francisco con arpas dedicadas históricas, as recreacións da Igrexa de San Martiño, do Pórtico, que se fixou aquí o Concello de Noia, fai uns anos, e ven Manuel Vilas, que, bueno, é o noso artista galego por excelencia, sobre todo en música medieval, Y vengo o grupo, o seu grupo, entre Vescant, para tocar os restos dos instrumentos e recrear esas sonoridades do, do pórtico da Igreja de San Martín de Noia.
0: Beatriz, acabasenos o tempo, e ven que o sinto,
1: vale.
0: Pero bueno, quédanos despois no claustro de San Francisco,
1: sí.
0: Neleta Ortiz, en a Praza do Tapal, zona
1: Llobarte.
0: Bueno,
1: sí, o grande.
0: Pois moitísimas gracias, Beatriz, por atendernos,
1: vale.
0: E que vaya todo moi ben.
1: Perfecto, gracias a vos.
0: Bo día.
1: Bo día, chao.

0: 11:31 minutos da mañá. O noso seguinte convidado ten unha longa traxectoria ás súas costas, ten moito que contarnos, moita sabeduría sobre a música tradicional galega. É un dos nosos referentes. Refírome a Xavier Díaz, co que tenemos ocasión de falar durante os vindeiros minutos. Xavier, que tal? Moi bo día.
1: Ola, bo día.
0: Bueno, que como estás, o primeiro de todo?
1: Estou ben. Espertei en Braga, que ontem tive unha pequena colaboración aquí, en un concerto, con amigos bracarenses do norte de Portugal, e nada, e regresando, xa casi regresando para a terra.
0: Bueno, pois non estás en mal sitio tampouco, eh?
1: No, síntome, a verdade é que me sinto como se estuvera na casa, exactamente igual. Sempre un placer vir aquí, o sea que estou moi contento tamén.
0: Bueno, oye, Xavier, ti comezaste recollendo cancións tradicionais polas aldeas galegas coa túa gravadora.
1: Sí.
0: De todo ese traballo de campo, que lección ou que historia persoal foi a que máis te marcou, esa que grabas aínda, tes gravada na túa memoria?
1: Eu creo que o feito de coñecer aos meus paisanos por encima de un feito estrictamente musical ou digamos que de alguna maneira o que todo o que significa o folclore e non solamente a parte do folclore que é a música e o baile, ¿no? É dicir, toda a sabiduría que me transmitiron, todo o amor pola terra que me demostraron, obviamente a sabiduría da experiencia, non? Bueno, para min foi unha universidade, foi un lugar no que sempre me acolleron ben, insisto, antes da música e antes do baile. Sempre parece que sempre nos estamos referindo ao feito de ir, non? Coller aquela información que obviamente ao músico tamén lle importa, non? Pero todo que non é música e todo que non é baile para mí foi tamén moi tremendamente formativo e tremendamente, bueno, alimenticio, por decirlo de alguma maneira.
0: Xa imagino. Oye, como era daquela, estamos falando dos anos 80, 90, a logística,
1: sí.
0: É dicir, como sabías ti a cal día ir, en que porta petar, por quen preguntar?
1: Era un libro de Julio Verne. era unha aventura. Entón, como tal aventura, hai que situála nun momento diferente ao que vivimos hoxe. Se, por exemplo, ti hoxe te chegas a unha aldea e te preguntas a alguén ou vas coa intención de preguntar por alguna muller sabia destas que tocaba pandeireta, sí, ou tal, ninguén se vai asustar ou máis ou menos van a entender o que cal é o teu propósito, non, ou a túa empresa. Pero daquela non era así, é dicir, así que había todo tipo de circunstancias. Algunhas eran imponderantes porque pensaban que non sabían realmente cal era o noso propósito, entón, bueno, pues, o mellor les infundaba un pelín de medo, pero bueno, entón era aventura, era saltar ou de alguna maneira cruzar esa fronteira, non? Intentar convencelos de que a nosa intención era aprender delas, fundamentalmente delas, non tamén deles, pero fundamentalmente delas. E isto lle resultaba tremendamente sorprendente a eles mesmos e a elas mesmas, non? É dicir, non entendían como os rapaces novos, de escasos 20 anos, tiñan, bueno, pois interese por esas cousas de antes que dicían eles, non? Que pensaban que non, bueno, que non tiñan o valor que en realidade sí tiñan, non?
0: Uh-huh.
1: Entón, atravesar esa primeira barreira era o reto máis importante. Logo, unha vez traspasada esa fronteira, as relacións sempre foron maravillosas e intensas, increíbles, non? Porque unha vez que acreditaban en que nós realmente amábamos o que facían, que realmente estimábamos esa sabiduría, se convertían en familia, sabes?
0: Oye, moitas das mulleres e dos homes cos que ti falaches no seu momento, que che cantaron no seu día, xa non están entre nós. Que sintes ao pensar que se ti non estiveras estado ali coa túa gravadora, pois nese momento preciso, pois eses cantares terían desaparecido para sempre?
1: Bueno, pois agora dame un arrepío. Agora que mo recordas outra vez, pois fixen esa reflexión moitas veces. Síntome, mira, agora mesmo, no 2026, síntome máis afortunado de ter a posibilidade de entregarlle aos descendentes, aos familiares, unha parte importante de todo ese patrimonio, das copias, unha bisneta que non sabía que a súa avoa tocaba pandeireta, poder darlle ese agasallo audiovisual de cando ela era, bueno, de cando ela tiña 70 anos, ou mellor, ou 75, ou...
0: Sí.
1: Pois é un regalo moi grande. E logo, nos, co paso do tempo, fomos pouco a pouco sendo cada vez máis conscientes da dimensión do patrimonio que, de alguna maneira, axudamos a rescatar, humildemente, non? Porque non éramos científicos, nin nada polo estilo. Pero bueno, me provoca moita felicidade, obviamente.
0: E lembras algunha grabación en particular, non? Que cando chegas ali estás escoitando, pensaras, ostras, isto é pura maxia, non? En fin, algunha canción, algunha persoa que che puxera a pel de galiña?
1: Foron tantas que sería moi difícil, pero mira, voume quedar con unha aldeíña de Trazo, que se chama Monzo, na que aprendín, bueno, pois moitas melodías que logo acabaron pois en discos de Berrogueto, por poñer un exemplo, non? Pero ali había unhas señoras que elles chaman as Beatles de Monzo, que eran catro mulleres que cantaban absolutamente increíble, non? Increíble. Tal é así que as fillas de unha delas, que se chamaba María, me confesaron, pois non hai moito tempo que o presentei un cancionero, me confesaron que os seus familiares, que os familiares de elas, non sei se un irmán ou algúns curmáns, intentaran convencer ao seu pai de que esta muller recibira clases de canto lirio, que pudiera estudiar, porque era un portento. Eu sempre digo que, bueno, o seu pai ao final non lle permitiu para a gloria da música tradicional galega. Pois non estaría cantando esta muller durante a súa vida probablemente, ou mellor nas óperas máis importantes do mundo. Esa, por poñer un exemplo, pero hai moitísimos, claro.
0: Oye, e como é a viaxe desde que ti escoitas unha cantiga, escoitas un ritmo cantado por unha muller nun pobo, ata que lle das forma, digamos, convírtelo nun tema producido para soar como soa hoxendía?
1: No principio do proceso, cando empecé, e os primeiros discos estaban moi apegados á idea original. É dicir, que o recorrido que facían era moito máis curto que o que acontece agora. O que acontece agora é que prácticamente perdo a referencia de onde veñen as melodías, de cales foron os informantes, ainda que parece mentira, non? E creo que é porque me transfundiron todo iso e que forma parte da miña personalidade musical, sabes? Do meu ADN. Xa son incapaz de desprenderme de todo e de todos. É dicir, creo que todo ese magma e todas esas grabacións bueno, me construen dunha parte fundamental e que o meu discurso musical, incluso cando estou en modo autoral e fago algo novo, está absolutamente imbricado e condicionado por toda esa maravilla que me regalaron. Así que agora cóstame moito máis diferenciar de onde veñen as cousas, non? É como unha fonte de inspiración máis que un material en concreto que emprego.
0: Supoño que é tamén difícil, non, Xavier, para ti, pois non traspasar, digamos, esa liña entre o respecto á pureza da tradición e, bueno, a liberdade de innovar ou fusionar, non manter o equilibrio, digamos, entre ambas as dúas cousas.
1: Sí, eu creo que ten que ver, eu non creo demasiado no creo no respecto, obviamente, pero creo que todas as persoas que se achegan á música tradicional, que teñen unha proposta, xa sexa máis vanguardista, menos vanguardista, mas os mozos obviamente están influídos por novas estéticas, non? E a min non me parece mal en absoluto, todo o contrario, non? Que fagan a música dende unha perspectiva absolutamente contemporánea. Creo que toda a xente que fai música tradicional a fai con respecto. Despois a faremos con maior ou menor acerto, sí. E a xente lle pode gustar máis ou menos, non? Pero non creo que para o propio fito creativo ou mesmo de recrear ou ter demasiados límites ou demasiados medos, non sei eu se é unha boa idea. E o meu respecto pola música do meu país venme dado pola escola, xa. O sea, sí. intento sempre facelo coa con maior das excelencias, ou polo menos coa a maior das excelencias ao meu a miña disposición ou ao meu alcance, mellor dito. Entón, a partir de aí, bueno, es que creo que sempre que canto, sempre que toco, intento facer con o mellor posible, obviamente.
0: Oye, e hoxe en día sería posible esa viaxe que fixeches nos anos 80, 90, esas aldeas para recoller grabacións? Sería posible, refírome, a... habería aínda xente que poidera ensinarche cantigas, etcétera, ou pensas que ese traballo xa quedou pechado coa última xeración que viviu a tradición puramente oral?
1: Mira, eu creo que sempre queda algo que recoller, sempre queda algo por recoller. Outro día estive coparticipando nun programa da televisión e os guiei ata unha informante que vive aí en Montemayor, no concello da Laracha. Ela chamase Olimpia e toca moi ben a pandeireta, está extraordinariamente ben, atópase moi ben, toca, está lúcida. Quero dicir, si hai, obviamente, numéricamente non hai tanta xente, porque foron morrendo, sí, non? Pero bueno, pero dito iso, a min dame moita alegría pensar que todo aquilo que fixemos, primeiro, se de alguna maneira se está prolongando en nós mesmas e en nós mesmos. E por outra parte, máis alegría me dá aínda ver que a rapazada, que a xente máis moza, está collendo tamén ese testigo. Entón creo que esa realidade da aldea e daquelas mulleres que tocaban a pandireta e eso, vai desaparecendo precisamente porque ese xeito e ese modo de esa estructura social tamén está desaparecendo no país. Pero se está convertendo en algo diferente e a min... Bueno, me alegra moito que sexa así, non? Porque podría ser que houver un salto, un corte ou algo así, ou unha interrupción, e non hai. En realidad, aquí seguimos as de 50, 60, 40, os de 20 veñen aí, as de 18, e é maravilloso. Somos un pobo moi afortunado.
0: Bueno, alégrame que digas eso, porque en un momento no que os hábitos de consumo musical son tan rápidos, ¿no? E todo tan efímero, está ben que a música tradicional pues, xogue ese papel para que as novas xeracións manteñan viva a memoria, ¿no? É un importante papel para a música tradicional.
1: Me parece moi atinado esa reflexión, non podo estar máis de acordo con ela. Onte falaba con un cavaquiñista, con Daniel Pereira Cristo, un referente aquí no... en Portugal, e falaba precisamente un pouco diso tamén, non? É dicir, as claves cambiaron, está aí o scroll, a velocidade, os temas duran menos, todo dura menos. Bueno, esa música tradicional é resiliente no sentido de que tamén os rapaces e as rapazas que se achegan á música tradicional, de alguma maneira, tamén están dándolle a oportunidade a outra xente de escoitala tamén neses formatos, que non é o meu, probablemente. O sinto un poquinho máis lonxano, non? Porque como decía, non sei quen foi, que eu veño de outro século, non? Pero sí, me parece moi importante que sexa así. É dicir, se hai músicas urbanas e músicas que duran menos tempo, que se adaptan aos novos formatos, tamén é importante que a música tradicional o faga, porque senón desaparecería probablemente.
0: Oye, que significa para Xavier Díaz a pandeireta?
1: Todo. A mí na pandeireta deume todo. Nunca me preguntaron exactamente eso así de esta maneira. Significa todo. Deume todo. Doume a posibilidade de coñecer medio mundo, de viaxar por lugares nos que nunca pensaría que iba a viaxar, de subirme a escenarios aos que nunca pensei que me iba a subir. Doume todo.
0: Oye,
1: un elemento maravilloso da miña vida, sí.
0: Ela deuche todo a ti, pero ti tamén conseguiches poñer a pandeireta e a percusión tradicional no centro de escenarios onde antes imperaban outros instrumentos, non? Co cal, en fin, parabéns tamén pola parte que che toca.
1: Bueno, alégrome. Emocionéime un pouco agora, porque nunca caera nesa reflexión que parece simple e en realidad quizás a máis importante. Eu procurei devolverlle o que me dou e procurei facelo con... Sí que teño que decir sin concesións, é dicir, esforzándome, estudando, tratando a como que é un instrumento que merece tanta atención como un violonchelo, unha flauta traveseira, dedicándole todos os días da miña vida un tempo de estudo, intentando buscar a excelencia para dignificar un instrumento que per se e no seu momento estaba moi maltratado, é dicir, e moi estigmatizado, non? Así que, bueno, creo que lle devolvín o que me deu de alguna maneira e aí estamos, aí seguimos, claro.
0: Oye, non podemos rematar esta entrevista sen falar de outra cousa que seguro que tamén che vai emocionar moito. E refírome a do Feiras de Salitre, porque a complicidade con elas no escenario é brutal. Eu quería saber, a nivel persoal e a nivel musical, que che aportou compartir tantos anos de viaxe con este grupo de mulleres?
1: Moitísimas cousas. Moitas cousas no plano musical, moitas, porque de alguna maneira elas representan ese formato, ese ensemble que eu me encontrei nas aldeas, e en ese sentido reflicten perfectamente esa realidade que eu me encontrei, non? E de alguna maneira traela a este tempo, digamos que lle deu unha carga tremendamente de veracidade, despois todo ese pulso atávico tremendamente do terruño, ¿no? Esa cousa tan tan enxebre, ¿no? E logo no que excede ao musical, creo que aprendí moito máis delas que elas de min. É dicir, sempre dicen que era unha república maravillosa, ben

0: reflicten perfectamente esa realidad de que eu me encontrei, non? E de alguna maneira traela a este tempo, digamos que lle dé unha carga tremendamente de veracidade, despois todo ese pulso atávico tremendamente do terruño, ¿no? Esa cousa tan enxebre, ¿no? E logo no que excede ao musical, creo que aprendí moito máis delas que elas de min. É dicir, sempre dicen que era unha república maravillosa, ben levada, sempre procuraron que as viaxes foran o máis levadeiras posible, que as relacións humanas foran o mellor, bueno, que camiñaran no mellor dos sentidos, e así foi. Creo que en ese sentido lle aportaron moita paz e moito equilibrio, fundamentalmente moito equilibrio a toda a ensemble, non? E bueno, e aí estamos, creo que unha carreira en paralelo, e elas me axudaron, bueno, moitísimo tamén a medrar como músico, como persoa.
1: Oye, cantas en galego e levas a música da terra por todo o mundo. Como reacciona o público internacional ou de outras comunidades autónomas que non entende a letra, pero que conecta coa emoción da música?
0: Pois lembro un concerto desta primavera ou de principios do verán en Cartaxena, coa xente absolutamente entregada. Ademais, lembro que ali me deron unha sorte de recoñecemento, e unha das cousas que lles agradecín fundamentalmente era ese respecto por estar escoitando un repertorio íntegramente cantado en galego, implicándose incluso en aprender parte dos retrousos e todo iso, ¿no? Bueno, exercer esa pequena labora de embaixadores e embaixadoras polo mundo tamén foi moi bonito nese sentido, ¿no? De recibir mayoritariamente ou as máis das veces moitísimo cariño, moitísimo respecto por unha cultura que ten unha lingua de seu, como é a nosa. O sea que a recepción na maior parte dos casos foi fantástica.
1: Oye, cal foi o lugar máis alonxado de Galicia no que te veches ocasión de actuar, de tocar?
0: É que o máis alonxado, probablemente o máis alonxado sexa Montevideo, Buenos Aires, pero tamén toquei en Zimbabue, na África subsahariana. Ay. Que realmente lonxe tamén. Entón, por aí andarán, por aí se irá a cousas, 12.000 kilómetros ou unha cousa así, sí.
1: Din que hai un galego na lúa, eu non sei se ali en Zimbabue atopaches algún.
0: A verdade é que sí, sempre conto esa anécdota.
1: En serio? Decir,
0: sí, conto esa anécdota nos concertos, é dicir, cando tocamos, isto xa empezou con Berrogueto, cando íbamos a tocar lonxe ou a lugares un pouco exóticos, pues non sei, Guadalajara, México, ou Aguascalientes, ou La Habana no, aí era máis predecible, non? Pero, sí, ou Lima, en Perú, non sei, por poñer exemplos. Ou Arxel, no norte de África. Sempre preguntábamos se había algún galego, e sempre había algún galego en todas partes. Pero cando fomos a Zimbabue, dixen, no, aquí probablemente será a primeira vez que estou, e non, efectivamente, había dous ou tres galegos do Carballiño que traballaban na embaixada de Zimbabue, na embaixada de España en Zimbabue, así que acabamos na embaixada cantando a Rianxeiras tantas da madrugada bueno, e celebrando que tamén había galegos en Zimbabue, igual que na Lúa e todas partes, claro, obviamente.
1: Mira ti por onde. Oye, Xavier, que tes nestes momentos entre mans? Nos decías que estabas en Portugal agora, pero bueno, que é o que tes entre mans agora mesmo?
0: Bueno, o máis próximo é a xira de verán, Cosa do Feiras, hai bastantes datas. A vindeira semana estou con Pasión Vega nas bodegas Martín Covas, facendo un concerto así un poquinho especial. Sí, e despois, pois estamos a pique xa acabando a produción dun pequeno EP, ou un disco de 4 temas, que se chama, o proxecto chamase Eternas, e son covers, versións de temas galegos absolutamente memorables como A Rianxeira, Negra Sombra, O Carro e María Soliña. Esa é a primeira entrega, un proxecto que irá dando entregas pouco a pouco. Tiña ganas de enfrontarme tamén a ese reto e tuveron que pasar tamén todos estes anos para sentirme capacitado cantar algunas desas pezas que me provocaban certo respecto.

0: Y con eso estamos, sí.
1: Oye, xa para rematar, se puideras volver atrás ao momento no que grabaches o teu primeiro disco en solitario, que consello lle darías ao Xaver Díaz daquel momento?
0: Como non son moito de dar consellos, e sempre lle digo aos mozos, cada vez que me preguntan e todo eso, pues casi non lle daría ningún. O que fixo foi así un pouco disruptivo e un pouco inesperado e inagardado, tanto na casa como fora da casa, como... pero estivo fantástico, creo que estivo moi ben. Foi unha viaxe moi bonita, así que, bueno, non lle diría nada, está ben.
1: Pois Xavier Díaz, moitísimas grazas de verdade por compartir este tempo de radio con nós, por contarnos todas estas cousas, por repasar con nós a túa vida profesional. Foi un placer contar contigo.
0: O placer foi meu e foi unha conversa fantástica, quedoche moi agradecido.
1: Grazas a ti e que teñas unha feliz volta a Galicia.
0: Igualmente, grazas.
1: Unha aperta.

0: 12:09 minutos da mañá, pois de lume, e imos falar de seguido, non de incendios. Afortunadamente, o tema é moito máis agradable que iso. Como saben, as festas da Coruña, as festas de María Pita, están a piques de botar a andar, farano oficialmente este vindeiro sábado 1 de agosto, e con elas, pois algunhas das citas máis tradicionais do verán coruñés, como é, por exemplo, a Feira do Libro. Bueno, pois desta volta vai estar ali por primeira vez Lume Espazo Cultural, e ademais farao, estrearase cunha curiosa iniciativa da que imos falar de seguido cun dos responsables deste espazo, con Robert Cajiau. Que tal, Robert, como estás?
1: Robert está ben, está los nervios porque estamos a dous días. E non ten pensado prenderlle lume a nada, que nadie vai a pensar mal, eh?
0: Ni nada. moito menos, non van por aí os tiros,
1: lume en todo caso, lume cultural, e todo o que faga falta, pero queimar nada, estes libros os queimábamos malos, hai que recordarlo ben, eh?
0: Efectivamente. Oye, a Feira do Libro da Coruña chega a súa edición número 55, e esta é a primeira vez que vos ides participar activamente, digamos, nela. Contanos, como foi todo isto?
1: Pues, a ver, de primeras nos temos 8 meses de nacemento, con lo cual xa era difícil que podamos antes. É verdad que Lume na súa, bueno, as anteriores donos, pois, neste caso Lola, Paula e demais, bueno, todo o mundo os coñecerán, toda a xente dos libros coñecen a estas grandes persoas, foron, por suposto, noutras ocasións. Non sei a primeira vez, eu sí que fui moitas veces como autor, pero é a primeira vez que vamos como libreiros e nada. Con moitas ganas, por suposto, pois, tendo en conta que é a feira, pois, posiblemente, non, seguro, a feira máis grande deste caso de Galiza, a que eu creo que ten un ambiente máis chulo de todas, é seguramente unha das feiras máis importantes a nivel nacional, diría che, que quinta, sexta, ahora mismo de España, e nada, pois a darlle todo o pulo que poidamos da nosa parte, sobre todo disfrutar destes 10 días que non nos chova, por Dios, totalmente des días de cultura. Sí, nunca se está aquí en Coruña, vamos a ver. O lógico que algún día chova, tampouco vamos a engañar.
0: Sí, pero bueno, como vimos deste tempo, que parece que claro, vivimos no Caribe en lugar de vivir aquí no pegados ao Atlántico e ao Cantábrico, a ver que pasa.
1: Se chove un día, pues tampouco pasou nada. Eu firmo, se hai que firmar agora,
0: efectivamente,
1: un por nove, non hai problema.
0: Oye, gústame moito esta iniciativa que elexistes para, bueno, para o 1 de agosto, non? Coincidindo coa apertura da feira moi acaída, por certo, claro. Que é un D por Celta das letras. A ver, explícanos isto, como vai?
1: Bueno, se lo preguntas a Pedro Feijó, dirache que el Cajiau le está liando siempre y metiéndole en líos. Así te lo digo. Se foi o último que me dixo. Porque eu dixen, hombre, tráete una camiseta del Celta, que aquí no te va a pasar nada. Me dixo, ni de coña, ni de coña. Bueno, a realidad é que no mundo das letras temos moi boa relación, como xa sabedes, norte-sur, non temos ningún problema, querémonos moito todos, os escritores de norte e de sur, e decidimos, bueno, pues este ano, como o Depor está en primeira, gracias a Dios, bueno, somos todos seguidores do Depor, son socios desde o ano 86, xa van moitos anos, bueno, por exemplo, Pedro é tamén socio do Celta, como era Domingo Villar, o gran precursor das letras, bueno, digamos que temos un pique sano durante todo o ano, vale? De por Celta. Isto xa o facemos de forma habitual. Cando nos vemos sempre nos decimos alguna picada, porque é o normal. E dixemos, oye, que es que mellor momento que trasladar ese pique, eu creo que a carpa de actividades, ¿no? Facendo pues, un de por Celta, falando, lógicamente, picándonos un pouco, pero falando das letras, ¿no? Para iso, pues, ven Pedro Feijó, gran representante celtista das letras, vai acompañado de Luis García Rey, que como saberás, tamén é periodista, escritor, tamén moi celtista, e polo lado deportivista, pois queda Leticia Chas, periodista, un servidor para o que poida facer. Por suposto, bueno, Luego el público, que esperamos ser maioría, En público espero que haya maioría de deportivistas, vai haber un pique sano, lóxicamente, esto xa sabes que ao final, como pongo cartaz, Alianza Atlántica, ¿no?, con un tipo de pregunta, por suposto que es Alianza, en realidad que hai moito menos pique que no fútbol, vale? Que nos gustaría que o mundo do fútbol tivese, vamos, a mesma rivalidade que temos nas letras, Que xa digo que moi,
0: o
1: moi...
0: O gallá.
1: O gallá.
0: Bueno,
1: o gallá.
0: A cita esa, como digo, o sábado a 8:15, ¿no?
1: A 8:15, na carpa número 2, e ali estaremos os 4, debatindo, rindo, porque ao final isto trátase de quitarlle unha risa, e quitarlle ferro o asunto, ¿no? Divertirnos, por que non? Tamén celebrar que estamos en primeira, que xa fai moitos anos.
0: Efectivamente.
1: E que imos disfrutar dun derbi de verdad, pero tamén, por que non, un derbi literario.
0: Pois encántanos a túa proposta. Por certo, contanos, porque esta é, digamos, a actividade inaugural, pero durante toda a Feira do Libro tedes programadas moitas asinaturas con autores desde, que sei, Yolanda Castaño ou Arancha Portavales, non?
1: Si, hai 37 firmas que cando os libreiros que van comigo ouviron, dixeron que estaba tolo. Bueno, xa o sei, algo tolo estou. Pero bueno, ao final, sabes que pasa? Que cando tes unha libraría, a maiores do que ti queiras traer, pois eso que distino, pois eu son os amigos, ¿no? Arancha, queres traer xente que, joa, coa que te estás todo o ano, a maiores tamén hai outra serie de persoas que te chaman, pois porque buscan un oco para asinar, e nos esos, pois, somos moi receptivos sempre, ¿no? Porque, bueno, ao final, cando ves, sobre todo no meu caso, de ser autor e de empezar pelexando contra todo, ¿no? Pois creo que tamén está ese, hai que dar, cando ti tamén recibiches, ¿no? Penso que é o momento de dar, ¿no? Entonces, bueno, tamén temos moitos autores que ven un de, por exemplo, de Euskadi, pues que tamén nos preguntou que si podía vir, pues oye, que lle vamos a decir, ¿no? Pues te abrimos nuestras puertas, por supuesto que sí. E logo, pues moita xente que está con primeiro libro, que está empezando, a verdad que un pouco de ese chamamento que me gustaría facer ya a todo o mundo, que non só se pararan, por supuesto, nos maravillosos Arancha Portavales, Yolanda, Pedro, Manuel Esteban, unha xente maravillosa que vai a vir, senón que tamén que botaron un ollo a esta xente, poquinho que está comezando, porque tamén son os Pedro Feijóo de mañá.
0: Efectivamente.
1: Entonces, bueno, a veces pasamos por encima, eu sempre o digo, digo moito nas presentacións, Olga, porque aquí hai presentacións de 200 personas, como o sí. Lucía Solla, sí. Ou 80 personas con Santiago Díaz, pero logo hai presentacións de cero. Claro, de dos e de tres. Sí. E entonces, bueno, a veces sempre digo que hai que abrir un poquinho máis os ollos, sabes, un poquinho máis, ser un poquinho máis abertos de mente e intentar apoyar tamén moito a xente que está creando en todos os ámbitos, ¿eh? Pero neste caso non noso, non literario, porque hai xente que se está currando, a verdad, moito, e bueno, nos intentamos darlle, oye, na medida do posible, as oportunidades de que tamén poidan vender os seus libros, presentalos e animar moito de verdad a xente que non se quede solo co coñecido, ¿eh? Sino que vaya un poquinho máis aló tamén a xente un poquinho máis desconhecida.
0: Oye, Robert, en que momento ti que eres autor, efectivamente, thrillers tan coñecidos como Cadena de Favores, non, por poñer un exemplo, como decidiches poñerte tamén ao outro lado do mostrador?
1: Bueno, é unha cousa que xa tes de serie, eh? Esto xa ven, cando che gusta os libros, desde pequeno, os meus primeiros recordos que teño de pequeniño nos xardíns de Méndez Núñez, vendo as casetas de autores, eu mirando, porque eu dicía, jo, que chulo, que bonito, o gallá algún día estará ao outro lado, sabes? Entonces, claro, cando xa tes esa inquietude, e logo, pues bueno, empezas no mundo das letras escribindo, pero bueno, vas abrindo camiños, ¿no? A librería pues era o máis difícil, pero sí que era o objetivo na miña cabeza xa estaba desde o principio. Logo, bueno, tiven a sorte de contar con unha familia que bueno, moi aberta de mente, que tamén están tolos, aceptan as miñas tolemias, pa'lante. Entonces, claro, tens que ter un apoio moi grande. E logo, bueno, pues tamén un apoio, pues tamén neste caso da cidade, no momento en que Lume volveu, pues está o apoio da xente, ¿no? Porque sin os clientes e sen lectores, pues non poderíamos sobrevivir. Temos a sorte de ter, non vou dicir os mellores do mundo, pero si temos uns clientes maravillosos, e gracias a eso se subsiste. É unha tolemia, sí, eu sempre digo, de broma, non en serio, que se quería ganar cartos, haber montado un sitio para vender droga, ¿sabes? Pero non é o caso. Ao final, cando amas os libros e cando amas algo, tanto como nos amamos a nosa profesión, e o que queres é facer algo máis aló de ganar cartos ou non, ¿no? Pues bueno, eu que todos os libreiros penso que andan por aí, porque si non montan libros.
0: Home, eu felicítote porque ademais, o sea, que me parece super complicado e encima hoxendía poñer en marcha un negocio deste tipo, que saibas que para min é tamén un soño,
1: O meu soño
0: sería ter unha librería. Encantaríame.
1: Claro, non sabes canta xente, é algo que canta xente me di, ¿no? Por eso tamén hai que ser consciente, ¿no? Cando veñen maldadas ou cando tal, de que seguir peleando, porque este, de verdad, é un soño que é tan difícil de pôr en pé, que eu creo que hai que loitar hasta o final, ¿no? O que te decía ao principio, ao final, isto non é non é para ganar cartas. Home, hai que sobrevivir, eh? Eso sí. Pero bueno, o importante de verdad que é algo máis, ¿no? Que cando ves a xente aquí que disfruta, que sí, venga as presentacións, se digo outro día Santiago Díaz, un día de verano, un calor insoportable, 80 personas aquí, veías a xente disfrutar, rir, pues eso creo que tamén é algo importante, ¿no? De cara a... bueno, igual somos un pouco románticos, tamén cho digo.
0: Pode ser, non che digo que non. Oye, Robert, pois moitísimas gracias por atenderme. A todos os aqueles que aquelas que nos están ouvindo, a cita, a primeira cita, as 8:15, na Feira do Libro da Coruña, ese primeiro derbi, digamos, Depor Celta desde que ascendeu o Depor outra vez a primeira, así que
1: como que sea, que sea por moitos anos,
0: exacto,
1: ¿no?
0: Exacto.
1: O gallá que sí. Oye, animar a xente que de verdad que pase pola feira, hai 37 casetas, hai de todo, librerías, editoriales, bueno, moitos autores, así que se animen a pasar por ali, xa non por mercar, que tamén, pero bueno, por un poquinho por darlle luz a todo isto.
0: É cita obrigada e de deleite ademais. Pois moitas grazas, Robert, que vaya todo moi ben.
1: Nada, moitas grazas a vos por todo. Gracias.
0: Unha aperta, chao.
1: Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Este verán hai un novo punto de encontro. Está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, Antas de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Nugallás enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros. As 12:30, espectáculos. Reserva túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo. Produart 2026, Feira dos Produtos da Mar e a Terra, artesanais e ecolóxicos, do 31 de xullo ao 2 de agosto, na nave de redes do Porto de Burela, con degustacións, show cookings, actividades para nenos, obradoiros e demostracións de oficios e artesanía, música en directo. Do 31 de xullo ao 2 de agosto, tes unha cita en Burela en Produart, Feira dos Produtos da Mar e a Terra, artesanais e ecolóxicos. Organiza Fundación Expomar, colabora en Xunta de Galicia, Consellería do Mar, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Burela.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
4: Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados. Este verán hay un novo punto de encontro. Está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, antas de Ulla. Cada sábado de suyo e agosto, as mañás en Nugallás, enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros. As 12:30, espectáculos. Reserva tú a praza no 680-470-278 ou en ciclo cultural nugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no Centro do Teu Verán, Deputación de Lugo. Produart 2026, Feira dos Produtos da Mar e a Terra, artesanais e ecolóxicos, do 31 de xullo ao 2 de agosto, na nave de redes do Porto de Burela. Con degustacións, show cookings, actividades para nenos, obradoiros e demostracións de oficios e artesanía, música en directo. Do 31 de xullo ao 2 de agosto, tes unha cita en Burela, en Produart. Feira dos Produtos da Mar e a Terra, artesanais e ecolóxicos. Organiza Fundación Expomar. Colabora en Xunta de Galicia, Consellería do Mar, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Burela.
5: Do 31 de xullo ao 2 de agosto celébrase o 47 Festival de Pardiñas en Guitiriz. Contará cunha variada programación. Co 12º certame de cantos de taberna e a 33ª mostra de instrumentos de música tradicional. Así como co aberto de billarda, a mostra de artesanía ou a carreira popular. Tamén haberá actuacións musicais, obradoiros, sesións vermú e espectáculos para todos os públicos. Organiza a Asociación Cultural Xermolos coa colaboración do Concello de Guitiriz.
0: Radio Voz Ribadeo, 102,3.

0: Pois é, unha e 31 minutos. Estamos escoitando de fondo a Xavier Vizcaíno. Que, bueno, por se alguén non o sabe, aínda a estas alturas, é un cantante exitoso que traballa moito a música, que traballa moito, que tamén investiga moito, o que é moi interesante nestes tempos que corren, para facer, pois eso, para facer música. Imos darlle a benvida xa e falar con él, pois, do que ten agora entre manos. Que tal, Xavier, como estás?
1: Hola, boas tardes, bons días, como estás, Olga?
0: Pois moi ben, como estás ti?
1: Pois ben, aquí, pois, mira, ahora mismo pillerme no estudio preparando, pois eso, que será o seguinte traballo, pillerme traballando, o sea que, ben, contento.
0: Bueno, pois alégrame saber iso, xa sei que non nos vais contar grande moita cousa do que estás facendo, pero xa vai tomando forma ese novo traballo. Cando poderemos desfrutar del, se todo vai ben?
1: Pois mira, se todo vai ben, porque foi veño con certo retraso, pero o caso é que tamén é por sorte, pois porque houve traballo de directo, sí. De música, o sea, tocando en directo con Lucía Pérez, ademais dos meus directos, pero eu conto que este pois listo para outubro, facer a presentación xa en outubro. Bueno, sí que falta menos, xa me tarda, pero certo é que bueno, que sí que ahora xa está pois bastante encamiñado e bueno, moi contento por ese lado tamén.
0: Bueno, Xavier Vizcaíno, irmá de Lucía Pérez, coa que falamos tamén estes días aquí en Voces de Verano. Uh-huh. E sabemos, ademais, que facedes moi bo tándem, Só de ser máis moi ben avenidos, como se di, non?
1: Sí, bueno, a verdade é que levámoslo mamando desde fai moitos anos. Bueno, pois sí, levamos colaborando tamén, pois, desde sempre. Entón, pois sí, a verdade é que é un placer e un luxo sempre, pois, acompañar a miña irmá, pois nos seus directos, claro.
0: Oye, falábamos dese novo traballo, Diáspora, por exemplo, ti, pois, digamos que xiraba ese traballo arredor, bueno, dunha viaxe que fixeches por Latinoamérica. No caso de Neno de Monte, pois era un homenaxe ao mundo rural, as xentes, o mar, non? Dos sitios onde resides. En este novo, hai algún eixo arredor do cal xire o disco?
1: Pois sí, o sea, son de facer, entre comiñas, pero sí que son de facer traballos, pois, digamos, enclavalos nun título completo, digamos, non? Entón, neste, pois, aparece moito, eu casi que sin querer, pero sí que aparece moito que é o paso do tempo, non? Eu fun pai fai 2 anos e medio, bueno, daste conta de que o tempo non é que corra, é que voa directamente.
0: Aí, a partir de aí é cando cambia a perspectiva do mundo das cousas e do tempo, non?
1: Sí, non, pois claro, sí, a verdade é que claro, estou me dando conta agora, e sí que había moitas, o sea, varias cancións que sí que falaban un pouco, englobaban nese senso, bueno, referíndose ao tempo, pero doume conta que efectivamente pois o disco vai ir encamiñado hacia ese subtítulo, non, de que o paso do tempo, que, o sea, é bon, e tamén non ten por que ser tan bon, o sea, ten as súas pros e as súas contras, non? Entón, pois eu creo que vai ir hacia ese lado.
0: Oye, Xavier, que música escoitas habitualmente?
1: Ui, pois eu escoito de todo, no que te podas imaginar. O sea, eu, mira, ademais, estuve escoitando antonte, precisamente, pois, o último traballo que xa fai tempo que saiu, pero o de, como se dice, o de Escorbuto, que é un grupo...
0: Anda, Escorbuto.
1: Que é un grupo, sí, é un grupo punk vasco, uh-huh, que eu cando era novo pues escoitaba. E mira, antes estuve escoitando a Bach, o sea que...
0: Bueno.
1: teño un contraste enorme, o sea, non teño un estilo, escoito absolutamente todo tipo de música, porque me gusta experimentar, gustame creo que tamén está a gracia aí, non? O sea, non clavarte nun lugar, son teñen tamén é que moi aburrido. Entón, pois eu ando buscando, ando saltando dun lado ao outro. Estou enganchado tamén agora a un ao novo disco de KCO que é de rap. O sea, que quero decir que me gusta experimentar, gusta investigar tamén o que se vai facendo por todos lados, e agora como temos a facilidade de que a golpe de clic temos todo, pois é moito máis doado.
0: Oye, e que opinas da música que se está facendo hoxe en día en Galicia?
1: Bueno, ben, a verdade é que é interesante todo o que se está facendo. Baixo o meu punto de vista, gustame moito esas investigacións hacia novos retos, mesturar esas novas sinerxias, tanto tradicional co actual, ou ca electrónica. O que sí que voto a mellor en falta é que de todos esos talentos que están saindo agora, pois que se sigan desviando, que non sei, que se sigan desviando entre comiñas, pero para seguir investigando, porque o que noto é que se está facendo todo unha cousa moi parecida entre todos, sabes?
0: Xa.
1: Entón, pois sí, está moi ben, está genial experimentar nese senso, pero tamén hai que ir seguir evolucionando. Ou volver atrás tamén, que tamén é importante.
0: Efectivamente, ás veces é necesario, non?
1: Sí,
0: para seguir avanzando.
1: Para coller impulso, polo menos, sí.
0: Efectivamente. Oye, e como se presenta o verán? Tranquilo, bueno, tranquilo entre comiñas, quero dicir, porque seguirás coa grabación do novo traballo, non?
1: Sí, a verdade que de tranquilo non ten nada. Xa levo desde xuño, pois vamos tamén concertos con Lucía. Agosto temos tamén... creo que son 8 ou 9 concertos con ela. Eu ademais estou envolto pois no meu traballo para finiquitalo, e ademais que tamén poderemos falar cara a finais de ano, porque estou tamén metido nun disco de para nenos, colaborando con poeta lucense que se chama Toño Núñez, donde él ponga as verbas, yo poña música. Algo, además, que é o primeiro disco que fago así de nenos. Estou super, super contento co resultado. Estamos, pues, tamén terminando ese traballo. É unha experiencia máis, porque, xa te digo, é a primeira vez que eu me meto en estes fregados. Pero a verdade é que, de momento, pues, pinta todo moi bonito. Xa vos irei contando.
0: Pois aquí estaremos encantados de escoitar o que nos teñas que dicir sobre ese traballo tan novidoso na túa trayectoria.
1: Sí, é moi novidoso, porque, bueno, xa levábamos tempo por falando, a ver cando podíamos facer ese proxecto, pero eu, claro, eu andaba con outros proxectos tan enredado e non lle daba buscado o ratiño, pero apareceu fai un par de meses, bueno, pois eu creo que teremoslo listo como finais de ano para o ano que ven, pois sacalo a pasear, porque ademais presto é moito, son cancións super, parece-me super bonitas, teñen todas gancho, non sei, pode ser algo moi moi moi especial.
0: Bueno, pois estaremos moi pendentes. Moitísimas grazas, Xavier, por atendernos esta mañá, e oye, que vaya tamén todo moi ben.
1: Moitas gracias, Olga, pois estamos en contacto. Vale, un abrazo para todos os ointes.
0: Chao.

0: Millanaya era o mellor que hai no mundo. Unha luchadora, trabajadora, loca por os fillos, por os netos.
1: Tiña unha voz e cantaba como meu pai, que era unha delicia. Oílos os dous.
2: Por que lle chamaban as gaiteiras? Porque eran boas mozas, eran moitas mulleres, irmás, gaiteiras, e gustaba a festa. Era a diversión que tiñan.
3: Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
4: ProDuart 2026, Feira dos Produtos da Mar e a Terra, Artesanais e Ecolóxicos, do 31 de xullo ao 2 de agosto, na nave de redes do Porto de Burela, con degustacións, show cookings, actividades para nenos, obradoiros e demostracións de oficios e artesanía, música en directo. Do 31 de xullo ao 2 de agosto, tes unha cita en Burela en ProDuart, Feira dos Produtos da Mar e a Terra, Artesanais e Ecolóxicos. Organiza Fundación Expomar, colabora en Xunta de Galicia, Consellería do Mar, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Burela.
5: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
6: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
7: Do 31 de xullo ao 2 de agosto celébrase o 47 Festival de Pardiñas en Guitiriz. Contará cunha variada programación. Co 12º certame de cantos de taberna e a 33ª mostra de instrumentos de música tradicional, así como co aberto de billarda, a mostra de artesanía ou a carreira popular. Tamén haberá actuacións musicais, obradoiros, sesións vermú e espectáculos para todos os públicos. Organiza a Asociación Cultural Xermolos coa colaboración do Concello de Guitiriz.
8: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
9: Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde estudia aquí en la sintonía de Radio Voz. Arrancamos en directo en este penúltimo día del mes de julio, disfrutando con vuestra alegría, con vuestras canciones, hasta las 9. Hoy tenemos también a Darío Varela en el control técnico de sonido y queremos pasarlo muy bien, ya en la recta final de este mes de julio, a puntito de empezar muchos las vacaciones, entre ellos también el equipo de la tarde estudia. Queremos también escuchar vuestras voces en directo y vuestros mensajes a través del WhatsApp y a través también de nuestro número de teléfono. Bueno, parece que ha refrescado un poquito en algunos puntos, parece que el tiempo está cambiando, vamos a ver ¿cómo está ahora mismo la situación? Vamos a Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Hola, Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: ¿Qué tal, Joel? Contanos, ¿cambió un poco de tiempo?
1: Sí, xa, bueno, xa onte mércores tíamos maior humidade en moitas zonas de Galicia, un día moi semellante, aunque a diferencia con onte que temos ese vento do norte, que deixen será moita nubosidade, moita nube baixa, especialmente no centro. En o norte da comunidade, mesmo nas horas da mañá temos un orballo, especialmente en zonas altas da Mariña. Nesta tarde seguiremos con esa nube baixa, especialmente no norte. No centro, no sur da comunidade, os ceos estarán con esa nubosidade de tipo medio alto, non esperamos un día despesado. Os ventos soprarán do norte e noroeste, serán moderados no litoral, frouxos no interior e temperaturas que hoxe novamente siguen descendendo a valores moito máis suaves que en días pasados. Por exemplo, nestes momentos, ás 4 da tarde, prácticamente toda a comunidade está por debaixo dos 30 graus, salvo esa zona sur-sueste da provincia de Ourense, especialmente na zona de Lindo, onde temos nestes momentos 32 graus.
0: Bueno, as temperaturas tamén en algúns puntos se comenzaron a baixar, como dís, Joel, e para mañá venres, creo que nos agarda.
1: Pois rematamos o mes de xullo nunha xornada intermedia entre as altas e baixas presións e unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, vai rozar a zona cantábrica, por tanto, amenceremos durante a mañá cos ceos con moita nubosidade, moita nube baixa en prácticamente toda a comunidade. Mesmo xa teremos algunha chuvieira, algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte e noroeste da provincia da Coruña. A tendencia que os chubascos é xa máis probables na mañá, pola tarde non se esperan. Teremos unha tarde de venres en xeral con máis nubes no centro e no norte da comunidade, un día moi semellante aos a tarde, no sur. Mañá venres pola tarde os ceos estarán bastante abertos, aunque seguiremos con esa nubosidade de tipo medio alto. Os ventos que seguirán soprando do norte e nordeste serán moderados no litoral, frouxos no interior e temperaturas mañá venres que siguen sen moitos cambios ou con algún lixeiro descenso, valores que novamente solo se superarán os 30 graus na provincia de Ourense, no resto de Galicia estaremos en torno aos 20-25 graus.
0: Bueno, entón esa fronte, como decías, desfeita non vai deixar moitísima precipitación, non? Ni moito menos.
1: No, deixará máis nube baixa que precipitación. Sí que é certo que pode caer algún chubasco no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña, pero non se espera grandes cantidades de precipitación. Teremos, como moito, poderán acumular 2-3 litros e se chegan a acumular especialmente no norte da comunidade.
0: Bueno, porque é verdade que falamos dun xullo moi moi seco, xa falaremos de datos a vindeira semana, pero en principio apenas choveu, salvo esas tormentas, ¿no?, que deixaron algúns puntos precipitacións importantes, e por iso preguntaba, se virían as choivas, que hai xente pues, moi interesada, para fin de semana choverá ou que o que vemos para a primeira fin de semana de agosto, Joel?
1: Non choverá. Teremos unha fin de semana en xeral bastante variable, sí que é certo que o sábado recuperaremos esa influencia anticiclónica, seguiremos con ese vento do nordés, por tanto, con ese nordés, maior nubosidade no norte, especialmente na zona da Mariña. Aí sí que podemos ter un orballo debido a esa nube baixa, moi compacta, que pode condensar e deixar algo do orballo. No resto, centro e sur da comunidade, incluso na zona oeste, ceos moi despesados, con nubes de tipo alto. E a partir do sábado pola tarde, especialmente na zona do domingo, novamente, esas brétemas acercaránse, vendrán dentro do norte de Portugal, por tanto, tarde, noite do sábado, especialmente na zona do domingo, teremos as brétemas costeiras en prácticamente todo o litoral que poden empañar eses días de playa da fin de semana. O sábado as temperaturas van recuperar un pouco, podemos gañar algún gradiño en moitas zonas de Galicia, poden chegar incluso aos 35 no Val do Miño e no Val do Sil, nas Rías Baixas teremos en torno aos 27, 28 graus, no norte as temperaturas un poquinho máis contidas, as 2 dos 25, e o domingo cambiamos ao norte polo oeste, un vento marítimo, un vento máis húmedo, por tanto, será un día no que amenceremos con moita nube baixa, moita brétema, especialmente no litoral. Esas brétemas a día de hoxe parece que van a estar moi presentes ao longo do domingo, por tanto, poden empañar o día de praia, especialmente nas Rías Baixas, e no resto no interior os ceos moi despesados, con nubes de tipo medio alto, e as temperaturas o domingo con ese vento marítimo, ese vento xa que suavizará a temperatura, descenderán esos valores que prácticamente toda a comunidade estarán por debaixo dos 30.
0: Bueno, entón será unha fin de semana na que se poderán facer plans ao aire libre, na que non se xa praia, e digo aire libre porque en días pasados tiñamos unhas temperaturas tan altas que non se podía facer casi nada no exterior, salvo bañarse, non? No, nun río ou nunha praia. Entón, unha fin de semana que pode ser un pouco húmida, pero tampouco nada fora do outro mundo, non? Nada que destacar, digamos. Si cambiante con respecto aos días pasados, eso sí, non, Joel?
1: Sí, vai ser unha fin de semana, non vai chover, ni moito menos, non se espera precipitación, non vamos ter unha gran fin de semana onde teñamos os ceos moi despexados e con grandes calores, e que é certo que as temperaturas altas ascenden, pero nada do outro mundo, nada que ver con estes días, como comenzamos a semana con temperaturas moi altas, e o que sea a noticia desta fin de semana son esas brétemas que sí que de maneira xeral poden empañar eses días de playa, especialmente para a xente que vai a metade oeste de Galicia, zona da Costa da Morte, zona das Rías Baixas, e que a partir do sábado pola tarde, especialmente na hora do domingo, teremos esas brétemas costeiras que poden suavizar a temperatura e tamén ter un ceo máis empañado.
0: Pues con iso nos quedamos, Joel. Graciñas pola información. Unha aperta moi grande. Boa tarde.
1: Gracias a ti igualmente.
0: Ata logo, ata logo. Bueno, pues ahí dejamos a Joel Cid de Meteo Galicia. Ya sabéis que la temperatura va a bajar. También algo que se agradece, ¿no? Después de lo que hemos tenido días pasados, se agradece un poquito de fresquito. No pensaba yo que iba a decir esto, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar con música, con ritmo, con mucho ritmo. Recordando canciones del verano, en este caso canciones del año 90, un tema de 1990. Cuando el grupo belga Mystic sacó una versión de un tema original de la banda alemana Chocolate, una canción de exitazo eurodance, una canción que alcanzó en España el número 2 y bueno, un tema que habéis bailado muchísimo y que vamos a bailar también aquí en La Tarde es Tuya. Esto se llama Ritmo de la Noche.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe. Porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Con impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
2: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Produart 2026, Feira dos Produtos da Mar e a Terra, Artesanais e Ecolóxicos, do 31 de xullo ao 2 de agosto, na nave de redes do Porto de Burela. Con degustacións, show cookings, actividades para nenos, obradoiros e demostracións de oficios e artesanía, música en directo. Do 31 de xullo ao 2 de agosto, tes unha cita en Burela, en Produart. Feira dos Produtos da Mar e a Terra, Artesanais e Ecolóxicos. Organiza Fundación Expomar. Colabora en Xunta de Galicia, Consellería do Mar, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Burela.
4: Do 31 de xullo ao 2 de agosto celébrase o 47 Festival de Pardiñas en Guitiriz. Contará cunha variada programación. Co 12º certame de cantos de taberna e a 33ª mostra de instrumentos de música tradicional. Así como co Aberto de Villarda, a mostra de artesanía ou a carreira popular. Tamén haberá actuacións musicais, obradoiros, sesións vermú e espectáculos para todos os públicos. Organiza a Asociación Cultural Xermolos coa colaboración do Concello de Guitiriz.
5: Os venres en Voces de Lugo e a Mariña temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
6: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
7: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
8: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Son las 5 y 31 minutos, desde Lorenzo nos llama Elena. Hola, Elena.
2: Hola, corazón bendito.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien.
1: Sí.
2: Muy bien.
1: Moreniña, ¿estás moreniña ya?
2: Me tapo un lado, sí, y me tapo otro blanca.
1: ¿Cómo eso mitad y mitad luego?
2: O que anda siempre al sol, está oscuriño, pero o que no se pone muerto, ainda se sigue bien blanco.
1: Ay, bueno, claro, claro, pero mitad, no es que sea mitad y mitad, no es por la mitad, ¿no? Como este, es así, va por zonas, entonces.
2: Hombre, claro.
1: Bueno, pues as zonas que teñen sorte de estar ao sol están xa bronceadas, mira que ben.
2: Sí, un pouquinho, sí, sí.
1: Bueno, non me extraña que este ano o sol...
2: Ay, hoy facía falta, pero non apareceu, ¿eh?
1: Oxe non, deixou-nos un pouco de respiro, non? Que fai falta tamén.
2: Ay, pois eu non me...
1: Nada, ti non queres que descanse, que este todos os días o sol aí, ¿verdad?
2: Vamos a sentir de neve despois de auga, xa verás.
1: Moi rápido, xa verás, sei, sí.
2: É que había hoxe, estábase moi ben, pero facía falta aquel sol.
1: Xa.
2: Pero bueno, estábase ben.
1: Tamén fuxa a playa hoxe tamén, moi ben.
2: Todos os días, e a mañá tamén.
1: Que ben, pola semana, todos os días.
2: Único que chova moito.
1: Nada, se non te vas igual, ainda que este nublado.
2: Pois sí, se viras como salín eu da miña casa hoxe.
1: Que saliche, con abrigo?
2: Mo abrigo non, pero todo oscuro, é tudo, ai sí, sí. No, pero vou igual.
1: Ti saliche igual, fixeche moi ben, que ves ben renovada, moi ben.
2: Ai, sí, aquilo é moi... Ai, Dios mío.
1: O allá fora así todo inverno, verdad?
2: Ai, eu
1: se pide ir,
2: aí,
1: verdad?
2: Eu non paro, e mira, que van unha vez ou dúas e non volven, eu non podo facer eso.
1: E ti seguirías indo, en outubro ainda así ben bon, ainda sigue sindo, claro que
2: ai,
1: sí.
2: Ai, o ano pasado, parei polo medio de noviembre.
1: Sí, mira que ben.
2: Ai, sí, sí.
1: Faz ben.
2: Sí. Por que non?
1: Ademais, despois hai menos xente e todo, ainda estás mellor.
2: Ai, non, ali onde vou pillarse xente, ai, Dios mío, alabados a Dios. Eu sempre ando sola, non sei por qué.
1: Por que queres?
2: Non, é que hai moita extensión. Home, ando con alguén tamén, pero se quer andar sola, ai, Dios mío.
1: Sí, non está tan ateigado de xente, hai espacio.
2: Que va, hombre, que non, eu nunca a vexo, Non sei o que hago sábado e o domingo.
1: Mais, seguro que mais, sí, seguro
2: sí,
1: que mais.
2: Pero ainda con toda iso, hai moitísimo sitio.
1: Bueno, pola tarde, a fin de semana, cando máis se concentra. Pola mañá ainda se anda ben.
2: Ai,
1: razón,
2: eu tampouco aí non sei.
1: Claro, pola tarde, é moito peor en todos os sitios. Digo peor en que hai moita máis xente, máis agobio, pero pola mañá estáse fresquiño, sí.
2: Ai, Dios mío, polas mañás, como se está.
1: Bueno, pois imos a poñer unha cancionciña por aí. A ver, que te apetece hoxe?
2: La mujer que amas.
1: La mujer que amas, Semino Rossi, moi ben.
2: Hombre, sí.
1: La mujer que amas. E para que lle dedicamos?
2: Pois, especialmente para ti, Susana, e para todos os que facedes Radio Voz.
1: Moitas gracias.
2: Para o chico que colleu o teléfono, que é novo.
1: Sí.
2: Para Abel de Foz, para o Baldo de Navia, e para todos os meus veciños de Mondoñedo, de Lourenzá, e para todos os que escoitan e os que padecen.
1: Veña.
2: Os que están con dolor.
1: Pois para eso tamén ya dedicamos, claro que sí.
2: Ai, sí, moito.
1: Así que aproveita, sí, sí. A aproveitar, mentras está ben de saúde, para facer o que aún lle guste.
2: Sí,
1: hay que aproveitar,
2: sí,
1: claro que
2: sí. Felices vacaciones, que o pases ben. Non sei, preguntábache unha cousa, que queres mellor? Falemos de ti ou que non nos acordemos?
1: Bueno, podedes desconectar, non hai problema. De mí os vades acordar porque vai haber programas gravados, entón que irades ou non estamos por aí andamos
2: sí,
1: todos
2: no,
1: un pouco.
2: É verdad. Pero ás veces así, cando se xuntan así dous, ás veces falamos do programa, é que queres que fale? Falamos ou non falamos?
1: Ao que queirades, o falar non ten cancelas, di o refrán.
2: Sí, iso é verdad.
1: Sí. Bueno, nada, bueno. Eu se paso por Foz, xa te busco por aí polas mañas.
2: Tú como vais polas mañas, que non seño o lunes, home, este jueves tampouco podo ir, porque teño que ir. Pero despois, martes, miércoles e viernes...
1: Ali está Elena.
2: Sí, pero...
1: Buscamos a visera roja.
2: És capaz, eh? Eu se fora así, me gustaría, mira, ali é o... ali é o sitio de verse, sabes por quê?
1: ¿Por qué?
2: Porque ali estamos coas curvas ao aire.
1: Ah, é natural, esa, aí é a realidade.
2: Ali non tapam, ali non se tapa nada, eh?
1: Foz a veces vou foz, é moito que non vou agora, pero é verdade, digo de corazón que si na praia pola mañá me coincide, eu claro que te saludaría, por suposto.
2: Home, si, home. Eu seguro que te conozo, eh?
1: Seguro. Non se sabe, porque coas curvas nunca me biche, entón.
2: Ai, non, espera, que eu non miro pas curvas. O único, mira, para encontrarme fácil, non tens máis que pillar o móvil, poñerme a Semino Rossi, xa vou pali.
1: Ah, vale. Onde son a Semino Rossi? Moi ben, moi ben. O bonito sería levar a Semino, verdad? Que te fixeron a sorpresa ali.
2: Ai, non, non, non, é igual.
1: Ai, como que non?
2: Eu coa canción xa me...
1: Que cantar ali na praia en directo, non me digas.
2: Oxe, eu son moi conformista, sabes?
1: Bueno, pois, hai que ser un pouco exigente, muller.
2: Ai, non exijo nada. E cando exige, todo me sal mal.
1: Bueno, mellor así, que veño que teña que ver, ten razón.
2: Así que pos o móvil así, xa verás como vou para ali, eu directamente xa.
1: Moi ben, moi ben. Eu acordome cada vez que paso, cando vou a Asturias, cando fui a fin de semana pasada, e vexo Grove, acordome sempre. Cando pongo cartel na autovía que pon Grove, digo, como Elena que saluda a todos os de Grove, pois acordome de vos.
2: Tamén van os saludados, pero eu non estou aí, eh?
1: Ti non, por eso, pero bueno, na autovía, na oito, pongo cartel Grove, non? Entón acordome por eso sempre.
2: Ai, Dios mío, hai un sitio que se chama aí Grove e outro se chama Vigo. E cando os puñeron, a xente perdíase.
1: Non me
2: porque dicía, en donde estamos?
1: Claro.
2: En donde estamos? E tuvieron que sacar yo.
1: Mira.
2: Quedou con o nombre de Grove, porque é verdade, pero puñeranlle o Grove.
1: Ah.
2: E tacharon despois o cero.
1: Para non mezclarlo co outro, claro.
2: Claro, porque chegaban aí e había un sitio máis arriba que se chama Vigo.
1: No mesmo entón, claro, sitio. Está Vigo tamén o Grove, non están tan longe, outros están con o mesmo nombre, iso tamén le va, claro.
2: Pois pasou chelles algo ao primeiro, cando ao volto vía que puñaron esas... Tal, a xente chegaba aí, claro, todo xe de Mondoñedo.
1: Claro, pensaba que eran outro Grove de Pontevedra.
2: Claro, chegaban aí onde estamos.
1: Claro. Pues, así xa non hai pérdida.
2: Ai, non se perde nada.
1: Pois nada, Elena, que aí estaremos pola praia, pasa moi ben, moitos biquiños e a seguir con esa enerxía, vale?
2: E ti tamén, pero estimaba que deras unha voltinha este agosto por aí.
1: Veña.
2: Pero pola mañá,
1: Pola mañá, vale?
2: Pórdeme que o vas facer, eh?
1: Pola mañá, que non sexa fin de semana, non?
2: Ai, non, sábado e domingo non.
1: Nada, bueno.
2: Que teño moitinho que facer.
1: A ver que facemos, vale?
2: Vale, corazón.
1: Gracias, Elena, moitos bicos. Gracias por estar ahí. Chao. Hasta luego.
2: Chao.
1: Bueno, pues la verdad que yo paso por ahí, veo Grove, me acuerdo de la gente que dedica a Elena. Voy por Paredes, cuando voy por Pontevedra y me acuerdo de la gente que llama de Paredes. Por las Neves y lo mismo. Por Lugo, no sé por qué, pero voy por los lugares y curiosamente, pues me acuerdo de los oyentes que llamáis al programa, aunque sea fin de semana. Y bueno, casi siempre es en fin de semana. Y vamos a Asturias y en Navia y en Vegadeo y en Ribadeo, y cuando parte ahí que divide entre Galicia y Asturias, digo, bueno, pues hasta aquí llega Radio Voz y mucho más allá. Y aquí ahí queda Ubaldo, y ahí queda María de Navia, y ahí queda Antonio de Ribadeo, y de todos que me acuerdo. Cuando veo los nombres de los lugares de los que llamáis, me acuerdo mucho de vosotros siempre, de verdad. Siempre estamos ahí juntos, unidos. Y vamos con la canción que nos pide Elena, Semino Rossi, La mujer que amas.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Produart 2026, Feira dos Produtos da Mar e a Terra, Artesanais e Ecolóxicos, do 31 de xullo ao 2 de agosto, na nave de redes do Porto de Burela. Con degustacións, show cookings, actividades para nenos, obradoiros e demostracións de oficios e artesanía, música en directo. Do 31 de xullo ao 2 de agosto, tes unha cita en Burela, en Produart. Feira dos Produtos da Mar e a Terra, Artesanais e Ecolóxicos. Organiza Fundación Expomar. Colabora en Xunta de Galicia, Consellería do Mar, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Burela.
3: Do 31 de xullo ao 2 de agosto celébrase o 47 Festival de Pardiñas en Guitiriz. Contará cunha variada programación. Co 12º certame de cantos de taberna e a 33ª mostra de instrumentos de música tradicional. Así como co aberto de billarda, a mostra de artesanía ou a carreira popular. Tamén haberá actuacións musicais, obradoiros, sesións vermú e espectáculos para todos os públicos. Organiza a Asociación Cultural Xermolos, coa colaboración do Concello de Guitiriz.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
2: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
6: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea las cosas más pequeñas me alegran la vida.
7: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos en La Tarde es Tuya y tenemos por aquí a Isabel de Celanova. Hola, Isabel.
2: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va la tarde por ahí?
2: Pues por aquí también ven, gracias.
1: También ven, muy bien, estupendo. Sí. Por ahí ven acompañada, ¿no?
2: Sí, sí, sí, estoy siempre acompañada de los bichinhos que tenía alrededor de mí.
1: Que también fa muy buena compañía, ¿verdad?
2: ¿A que sí?
1: Relaxan, relaxan.
2: La do huerto, estamos muy bien acompañados.
1: Muy bien, alégrome, alégrome. Bueno, ¿qué te vamos a poner hoy?
2: Pues mira, hoy se voy a pedir una canción que nunca te ha pedido, o pedí alguna vez, pero rara a veces. Unha da banda de Celanova, porque o sábado empezan as festas en Celanova.
1: Ah, sí? Mira que ben.
2: Pois non sei se conocer, non sei se conocerás que lle chaman a festa da Ramallosa, que apagan as luces públicas e de noite van en procesión por faroliños.
1: Sí, sí, sí, é moi coñecida, moi coñecida.
2: A ver, como conoces.
1: Este fin de semana, entonces.
2: Este fin de semana, o sábado.
1: Mira que ben, mira que ben.
2: E entón vamos... vamos a pedir algo da banda de Celanova, que temos unha banda de música, por lo menos dúas ou tres, que toca moi ben.
1: Pois mira, a mí saleme Ojos de España, Galicia dos meus amores.
2: A que ti queiras.
1: Veña, pois poñemos Galicia dos meus amores en galego. Claro que sí, da nosa terra, moi ben, moi ben.
2: Eso, da nosa terra.
1: E ti vas a ir á festa?
2: Pois non, eu non che son moito de festas, ni me gusta ir onde hai moita xente.
1: Non me digas.
2: A mí me gusta má tranquilidade na miña casiña, porque onde hai moito coche, moita xente, moito jaleo.
1: Xa, e a máis, canto máis te deixes, peor, máis quere unha tranquilidade, canto máis...
2: Exacto. E cando anduveches mundo, ves tan farto que queres ser tranquilidade.
1: Xa ti veche movimentos dabondo, non?
2: Dabondo, moitísimo, Susana, moitísimo. Entonces ahora quero tranquilidade. E aquí estamos nun sitio moi bonito, tranquilito, e o mellor da terra da Celanova.
1: Bueno, é que disfruta xente da festa, que iso tamén é moi importante, que aí están a Isabela a lo menos anunciou as festas. Logo que vai a quen queira, claro que sí.
2: Eu fixen propaganda, despois ven volar na tele.
1: Eso, bueno, pero mira, pero fixeche algo moi importante, que vou anunciálas.
2: A que sí, sí, sí. En Celanova van abandonando, estou quedando eu sola, Susana.
1: Esa representante de Celanova.
2: Efectivamente. Tú mira. Nadie chama, están ocupados. Pero eu dixen, eu teño que chamar a Susana porque é o último día que se marcha de vacacións.
1: Moitas gracias, pois claro que sí.
2: Entón, é que bonito falar que a xente, que sí?
1: Pois sí, é verdad que sí. E bueno, a xente está ocupada, ti tamén estás ocupada, pero ainda se sacas un momento para chamarnos. Así que moitas gracias, Isabel, gracias.
2: Ai, eu é sagrado, Susana, debe haber 20 anos.
1: Sí, xa fai, xa choveu, eh?
2: Sí. Pois mira, foi logo como reu miña nai. Miña nai vai fer 20 anos que falleceu 17 de agosto.
1: Mira, e chamabas a Esther, logo chamácheme a mí, seguite
2: no, chamando. Esther non a coñecín, no? Me parece que empecé contigo.
1: Sí, pois 20 anos, bueno, pero pode ser, porque o tempo pasa volando, pode ser.
2: Sí, creo que empecé contigo, despois veo Vitor, despois
1: con Raquel. Veo,
2: como chama, o como xa, Miguel Patiño.
1: Ah, tamén Miguel estivo, sí.
2: Estuvo Raquel, me parece que outra chica, unha ou dúas.
1: Non sei, pode que estuvera Bea tamén, non sei, como estuve desconectada bastante ese tempo... Pero, claro. Bueno, pues ti sempre aí e moitas gracias, Isabel, pola fidelidade, de verdad. Gracias.
2: Gracias a vos. Eu deixo todo pa chamar a Radio Voz.
1: Eso tamén o podíamos gravar como un indicativo do programa, non? Dende
2: claro
1: logo.
2: Sí.
1: Bueno, para que vamos a dedicar a canción da banda municipal de Celanova logo, ese?
2: Bueno, pues mira, vai. Primeiro, para Ángeles de Lugo, que o domingo está de santo. Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces vai tamén. Digo, para ela, moitas felicidades, que pase un día moi feliz, rodeada de toda a súa familia. E despois vai para Amalia de Lalín, Gloria de Valladares, Divina de Ferrol, Oli de Pontevedra, e para ti, Darío, Raquel, Víctor, e todo o equipo de Radio Voz. E desearche ti unhas moi boas vacacións, descansa, disfruta e que veñas cas pilas cargadas para aguantarnos de novo.
1: Batería cargada sempre, claro que sí. Pois gracias por estar sempre aí, saber que vai a ver tamén o mes de agosto por aí, a seguir escoitando os programas grabados. En agosto volvemos a falar o 31, vale?
2: Sí, falaremos. Pois hasta o 31 entonces, Susana.
1: Moitos bicos. Igualmente, Isabel, moitos biquiños, gracias.
2: Biquiños tamén, gracias.
1: Chao.

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Ocho y 24, tenemos por aquí a Adrián de FENE. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿por ahí qué tal?
2: Ya estás contando las horas, ¿no?
1: Más o menos, sí, quedan como 5:30, más o menos.
2: Ya lo pasa, lo pasa. Yo espero la maleta medio vacía, ¿no? O un par de viajes.
1: A maleta siempre está preparada, yo tengo siempre preparada a maleta, siempre. Porque en cualquier momento arranco, yo soy así, nunca se sabe. Tengo todo a preparada.
2: No, pero porque se te para, vou, non vou, al final non vas.
1: Claro.
2: Hay que arrancar e listo.
1: Sempre preparada, sí, señor.
2: Hombre.
1: E ti que vas no coche, hoxe?
2: Sí, sí.
1: Hoxe non vas camiñando, entón?
2: Hoxe non, xa vou antes. Hoxe, porque non veres, é que levo toda a tarde chamando, eh?
1: Bueno.
2: Desde que empecé, desde despois de comer, o sea que mira.
1: Tes entonces a tarde libre hoxe?
2: Sí, tuve un pola mañan traballando.
1: Moi ben, moi ben. Pero hoxe non houve día de playa, eh?
2: No, pero frío non fai ningún, eh?
1: No,
2: que ahora no coche vai marcando 24 graus.
1: Caramba, frío ningún. No, estáse ben así, sí. Bueno, que che poñemos hoxe? Contame, a ver.
2: Este ano estás contenta co verano, non?
1: Bueno, ainda non che podo dar unha veredicto, porque estou contenta co verano mentres traballo, pero agora creo que o verano se porte ben cando estou de vacacións tamén. Quero decir, a min isto de vir para traballar e que o coche marque 35 grados e eu estar dentro está moi ben porque aproveito as mañás e as fins de semana, pero agora quero que tamén me veña as tardes.
2: Hai que home, si esperemos, a ver, malo será.
1: Non sei, pero bueno, non, home, non a broma, si, sí, contento está, o verano está maravilloso, si, sí, unha maravilla.
2: Eu digo o general, este ano que lle gusta calor pode estar contento,
1: eh? Sí.
2: Nos podemos queixar de calor este ano.
1: Nada, este ano roupa fresca e calor demais, xa, por iso que distirías como a hoxe agradécense así un pouco.
2: Sí, así de días medios nublaos, ainda se agradece. Sí. Nunca pensamos aquí que íbamos a pedir días nublaos, eh?
1: Xa, aquí o caso
2: pero, bueno,
1: é pedir.
2: Mira como cambia todo, eh?
1: Sí, moito. Mira, bueno, que canción queres hoxe? Dime.
2: Hoxe vamos pedir a unha orquesta que voto moito de menos, que non subo para arriba, pero bueno, cuestión de, non sei por qué, pararon de vir. Eu voto os moitos de menos. De Harmonía Show, creo que é Siete Noches de Parranda ou algo así.
1: Siete Noches de Parranda.
2: Sí, algo así de eso é, día canción. Hace siete noches que ando de parranda.
1: Vale. A mí apareceme Siete Noches, un merengue. Será esa, imagino.
2: Pues será esa.
1: Será esa.
2: Bueno, pues como está escoitando de esa orquesta, a ver se animan a volver a subir.
1: Bueno, e se non baixas ti, que as ves ali tamén sin problema. Que ti tamén baixas
2: bueno,
1: con frecuencia.
2: Bueno, pero sí, eu podo baixar, de acuerdo, pero botanse de menos aquí no verano, eh? Mira que aquí hai orquestas, pero eu boto de menos, eh?
1: Pois non sei en que vai, en función de que vai iso. Será tema de representantes e demais. Non sei por que unhas datas e outras non. Hai épocas que sí, outras que non. Non sei.
2: Eu sei algún jefe ou algún destes de espectáculos que está escoitando que se anima a falar con eles e que o mande para arriba no verano como facían hai uns anos. E aquí botámonos de menos, eh?
1: É que ti tamén así queres todo. Sabes por que non ven Harmonía Show? Porque ven o grupo Beatriz. Entonces non hai para todas.
2: Pois daquela, bueno, pero facemos un sitio aquí os campos de festa son moi grandes.
1: Ou non é verdad, cando viña Harmonía non estaba o grupo Beatriz, digoche por ejemplo. Entón, claro, unhas cambian por outras e son rachas, non? Non che parece?
2: Non, eso sí. Pero mira, aquí hai sitio para todos, aunque aquí hai boa comida, e tratamos a xente,
1: sí,
2: tratámosla ben, hai bo clima, que non temos horas de calor, e hai de todo.
1: Bueno, hai de todo, que pasa que é o que falamos moitas veces, eh? No, os cartos para as festas fan falta. E traer tantos días, tantas orquestas, pois tamén é complicado, eh?
2: Ai, pero xa que falamos de tal, tipo, a mí non vai estar, polo que hoxe non hai nadie. Pero xa hai un cartelazo en Melide que, cuidado, eh?
1: Bueno, pero en Melide sempre hai moi boas festas, eh? Sempre.
2: Ese cartelazo en Melide, eu falaba este día en Ferrol, tamén hai boas atraccións.
1: Sí,
2: o sea,
1: sí.
2: Sí, son
1: sí.
2: Cartelazos, ten cuidado, son gratis, pero alguén o paga, eh?
1: Por eso, sobre todo temas, o pagan moito administracións públicas, pero máis complicado é cando é pois un pobo que fai unha festa, que teñen que ser os veciños, aí é máis complicado. non é igual as festas da Coruña ou de Ferrol que as festas dunha parroquia de, sabes?
2: Vamos,
1: ainda
2: si
1: que teñan axudas do concello é diferente, é moi diferente.
2: É diferente, eso sí.
1: Claro, claro.
2: Pero bueno, que se animen a
1: que veña a Harmonía Show, que veña a Harmonía Show, eso está, é o que quere Adrián, moi ben, moi ben. Quedadito, ¿eh? Seguro que escoitan hasta en Canarias.
2: ¿Qué? Nunca se sabe, ¿eh?
1: Ah, no, hombre, digo yo que sí, porque Leche Gali, Radio Voz e aplicación, sí, sí, sí, sí, por supuesto.
2: Por eso. Igual le vamos una sorpresa para ano, ¿eh?
1: Bueno, pues no. Harmonía Show, que suba a Galicia, que Adrián quere velos.
2: Eso. Bueno, mira, antes de nada, que pases unas muy buenas vacaciones, que disfruten moito, ojalá che veña bo tempo. Eu
1: gracias.
2: Creo que sí, que vai vir bo tempo.
1: Esperemos.
2: Pasar moi ben, que veñas que as pilas moi cargadas para aguantarnos un ano máis.
1: Veña.
2: E despois vou yo dedicar pa miña edad, que te chamo outro día, ao final conseguimos.
1: Sí, colleu ela, sí.
2: E bueno, chama a Susana que se vai, que adiós, pelo menos despídete dela. Pero que ela ao final entrou. Dixo, nada, xa non entro.
1: Pois
2: ao final entrou.
1: Sí.
2: E despois vai pa Luis, que xa supoño que se le iría a traballar. E bueno, vai pa Miranda, que xa escoitei antes, pa Manolita da Torre, pa Paquita de Orense, e pa vos pasar bo fin de semana e hasta a volta.
1: Moitas gracias, Adrián. Pois ti tamén desfruta moito das festas, das verbenas, do mes de agosto e do verán, vale, que logo pasa.
2: Xa che diré a ver calas vou ver, pero bueno, en principio espero ir ver a Beatriz.
1: Moi ben.
2: Este mes non fun ver nada, a ver pa onde se vai por cerca.
1: Bueno, pois tú disfruta moito e a pasalo moi ben, que despois o inverno é moi largo, como decimos, vale?
2: Esa é verdade.
1: Aproveita
2: igual,
1: moito.
2: Igual, pasalo moi ben nas vacacións e olvídate de nada, desconecte e ven que as pilas cargadas.
1: Veña, irei repostar, entón, irei repostar para ter logo gasolina. Moi ben,
2: pero
1: vai
2: repostando que os pés ben ves como se están poniendo,
1: Xa, xa.
2: Pero bueno.
1: Moitas gracias, Adrián. Unha aperta enorme. Gracias por estar sempre aí. Cuídate,
2: chao.
1: Gracias, chao.

Radio Voz. Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: 265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: En Laias Caldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988 280406. Laias Caldaria.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: En Laia Escaldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988-280406. Laias Caldaria.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.